0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Смартфон про
0: реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
4: 5%.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шиби.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Це вже понеділок, новий тиждень.
2: Набралися сил.
1: Ну, тут, до речі, от забрала в мене запитання з язика. А ти як там, відпочила у вихідні?
2: Та ніби так. Я не знаю, в понеділок якось завжди важко дати відповідь на це питання.
1: Добре, головне питання, засмагала?
2: Де? А, було сонце, так.
1: Слухай, ти що, не заважила сонце?
2: Було.
1: І в суботу воно було, та зрештою, і вчора воно було.
2: Було.
1: І в п'ятницю
2: сьогодні,
1: воно
2: може,
1: було.
2: Навіть буде, зараз будемо з'ясовувати.
1: Але воно, знаєш, разом з таким, ну, типу, теплом воно було, бо тому що інколи буває таке, що сонце світить, але не гріє, а там було і сонце, і тепло.
2: Так.
1: Тому я так думаю, на всякий випадок
2: запитаю
1: тебе, чи ти то засмагала, чи ні. А, розумієш, що ні. Ну, але нічого, загалом, що от собі дала, не знаю, там трошечки сонячної ванни прийняла. Це вітамін, який там де?
2: Де?
1: Я б його назвав вітамін С. Вітамін сонце. Коротше, про погоду далі.
0: Погода на Люкс ФМ.
2: Синоптики обіцяють, сьогодні буде плюс 19 градусів тепла. Без опадів, хмарно з проясненнями протягом ранку. Зараз плюс 10 показує наш люкс-термометр.
1: І все?
2: Хочеш почути, що буде протягом тижня? Я тобі розкажу. Завтра плюс 21, обіцяють синоптики. В середу плюс 22, в четвер теж тепленько, а от з п'ятниці буде похолодання. Плюс 13 і дощі. Ну і, до речі, всі вихідні будуть такими доволі дощовими і прохолодними. Плюс 13 буде.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А чому сьогодні здоров'я буде трохи більше, я тобі далі розкажу.

0: Рандомное шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: Сьома 16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні здоров'я буде трохи більше. Чого? Та тому, що сьогодні міжнародний день лікаря. Так що вітаємо зі святом усіх, хто приймає в кабінетах, хто приїжджає на виклики, оперує в операційних, ну і, звісно, допомагає в найнебезпечніших умовах.
1: І всіх тих, до кого телефонує родина дорога, за порадою, яку тут таблетку треба купити.
2: Чекайте, так сьогодні міжнародний день сертифікованих лікарів, а не народних.
1: Таня, не знаю. Але я пам'ятаю, як приїжджав колись давно в село до баби з Мостиського району, то за порадою, яку таблетку купити, йшли сусіди до моєї мами, коли та приїжджала, а не до докторки, яка жила через пару хат далі.
2: Так, чекаю, чого, якщо мама ж твоя будівельник?
1: Так, але в хаті прибирала з аптечною точністю. І моя баба в свою чергу, дочку свою, називала аптекарка. Сусіди то чули і думали, що вона в аптеці робить. Сьома 17, доброго ранку. Так що тепер будемо знати, як кого, як називати, для того, щоб, ну, не було викривлене враження.
2: Так.
1: Так, рухаємося далі.
2: Ти сьогодні будильник переставляв?
1: Куди? На що? Що?
2: Ну, типу, ще на 5 хвилин.
1: Ні.
2: А я переставляла. З'ясували, чого ми насправді переводимо будильник.
1: Оце от на 5 хвилин далі?
2: А потім ще на 5, а потім ще на 5, так. Розкажу тобі далі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Не згорає та немає терміну дії.
6: З такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
1: Віруєш, що?
2: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
7: Реклама.
8: Реклама.
9: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
10: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
11: Буде страшно весело.
10: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
12: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
10: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
13: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
14: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
15: Так, бо це працює, як і має бути.
14: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
8: Реклама. Реклама.
16: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
17: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
18: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, чому ми зранку, особливо в понеділок, переводимо будильник ще на 5 хвилин, потім ще на 5 хвилин. Це не через те, що ми хочемо спати.
1: Давай, здивуй.
2: Це через те, що ми боїмося проспати. Тому, як правило, будильник відкладають ті, хто любить приходити вчасно, а не спізнюхи.
1: Ото пояснення. Ще такого виправдання світ не бачив.
2: Чого це виправдання?
1: Та бо відкладаючи будильник ще на 5 хвилин, потім ще на 5 хвилин, в кінцевому результаті проспиш, просто проспиш.
2: Ну добре, давай експеримент.
1: Давай.
2: Давай ти завтра не відкладаєш будильника, я відкладатиму 3 рази по 5 хвилин. І хто з нас швидше прийде?
1: А давай я завтра відкладатиму будильник, а ти ні. А давай так, а?
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: 19 градусів тепла сьогодні, за прогнозами синоптиків, буде у Львові. Зараз люкс-термометр показує 10 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без опадів буде сьогодні протягом дня. Дощі почнуться з п'ятниці, і так вже, власне, і похолодання теж прийде з того дня. І вихідні будуть дуже-дуже прохолодними.
0: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». А давай зареєструємося і станемо учасниками. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер.
2: 097-104-7007. За 5 хвилин з тобою зіграємо.

0: Центр гри, сімейний центр розваг Dragon Park. Робимо дітей щасливими.
1: Детектор брехні на Lux FM.
2: 7.41. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. І це гра «Детектор брехні». Щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Lux Viber. Рандом же обрав когось?
3: Обрав Юлію, яка зараз стоїть в заторі на Стрийській науковій. Доброго ранку.
4: Доброго.
2: Там кінець видно якось?
4: В лівій смузі видно, а в середніх не дуже.
2: Угу. Ти в напрямку до центру їдеш, туди?
4: Їду до садочку, до наукову.
2: Ну що, давай поки стоїмо, то зіграємо в гру «Детектор брехні». Отже, 5 тест попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні, а там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Домовились?
4: Добре.
2: Давай. 3, 2, 1, полетіли.
3: Восени листя стає зеленим.
4: Так.
3: Після жовтня йде листопад.
4: Ні.
3: У жовтні цвіте вишня.
4: Звичайно, так.
3: Сьогодні понеділок.
4: Ні.
3: У Львові їздять автобуси.
4: Ні.
3: Ух.
2: Молодець.
0: Детектор брехні. Пройдено.
2: Бачиш, як добре в заторі постояти?
3: Максимальна концентрація.
2: Ну, така добра сконцентрована.
4: І завжди страшно.
2: Ну, що, Юлічка, вітаємо тебе, вас вітаю, тому що детектор брехні гра приносить тобі сертифікат на 1000 гривень в Dragon Park.
4: Дякую. Гарного вам дня.
3: І тобі.
2: А тобі легкої дороги.
4: Дякую.
5: Реклама. Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: 7.43, рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.
9: Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Реклама.
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
11: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
11: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
11: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
11: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
14: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
15: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
18: Клас енергоефективності – це.
19: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
20: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
19: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
20: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
21: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама. Реклама.
24: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
26: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
27: Хочеш хіти?
28: Є.
27: Улюблене ранкове шоу?
28: Є.
27: Рок, джаз, денс?
28: Є.
27: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
28: Слухай UA.
27: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
28: І слухай UA.
29: Забирай мене додому.
30: Візьми два.
31: Покажи хату.
32: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
33: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
34: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
35: Вітаміни «Айвіт преміум» приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. «Айвіт преміум» – це більш ніж вітаміни. «Айвіт преміум» – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
36: Реклама дієтичної добавки «Айвіт преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
23: Реклама.
37: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 7:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас коротка реклама. Після неї перші на сьогодні новини о 8:00. Обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Monoestatedevelopment.com.
4: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
5: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176, третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама. Реклама.
7: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
8: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: У цьому випуску розповідатиму, яку атаку підтвердив Генштаб, що встановили у Києві та що тестують у Львові. Далі детальніше. СБУ атакувала російський військовий аеродром Ханська в Адигеї приблизно за 500 кілометрів від України. У Генштабі підтвердили удари по об'єкту минулої ночі. Бійці «Альфи» ударними безпілотниками уразили винищувачі Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів. За даними СБУ, вартість цих літаків – близько 150 мільйонів доларів відповідно. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, турелі встановлюватимуть і надалі. Турелі – це інноваційне українське рішення, яке збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту.
10: Новини Львова.
11: У Львові на парковці на вулиці Бандери встановили спеціальний пандус для людей на кріслах колісних. Він з'єднує паркомісце з тротуаром і має полегшити вихід та заїзд до автомобіля. Нове рішення тестують на майданчику Лео-парковки на вулиці Бандери, 61. Гумовий пандус облаштували на паркомісцях, призначених для людей з інвалідністю. Це пілотний проєкт ЛКП «Львівавтодор» та Львівської політехніки.
10: Новини на Люкс ФМ.
11: Вчитель технології та інформатики з Борислава на Львівщині Давид Кузьмич переміг у номінації «Вибір українців» премії Global Teacher Prize Ukraine. За нього проголосували 25,7% учасників опитування на платформі «Дія освіта». Кузьмич навчає школярів робототехніки, VR-технології, 3D-друку та урбан-фермерства.
12: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Оксфорд Медикал». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Оксфорд Медикал».
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Я ж підвисла. Що таке урбан фермерство? Треба загуглити, бо мені здається, що це щось дуже цікаве. Плюс 19 сьогодні буде максимальна температура у Львові. 11 градусів зараз показує люкс-термометр. І кажуть, синоптики без опадів буде сьогодні хмарно з проясненнями.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: 8.03, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А яка квітка має бути в тебе вдома, щоб в твоєму житті було більше оптимізму?
16: Шпарагус! Ні, то вазонок, то не квітка.
0: А що, вазонок, то не квітка?
16: А, до речі, я не знаю. А ти скажи мені.
0: Ну, давай я тобі розкажу за 5 хвилин, окей?

0: Око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хо!

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Восьма 15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Я тепер знаю секрет життєвого оптимізму і поділюся ним з тобою. Вся справа в квітах. Якщо поставити у вітальні або на кухні хризантему, так, неважливо, у вазонку чи зрізані квіти, то вона поглинатиме песимізм і ти почнеш більш позитивно мислити.
1: О, цікава така аналогія.
2: Так. Угу.
1: Ось чому треба дарувати квіти частіше.
2: Так.
1: Це все для позитивного мислення.
2: Так.
1: Так. Так, так, так. Вранці будеш квітами для позитивного мислення.
2: Ня-ня-ня.
1: Вдень приходиш з квітами для позитивного мислення. Ввечері з квітами для позитивного мислення. Пізно ввечері з квітами. Стоп, хоча ти знаєш, ніфіга це не для позитивного мислення. Коли пізно ввечері приходиш з квітами, тут позитивне мислення і закінчується.
2: Отож, Назарчику. Маєш досвід. Знаєш, що говориш?
1: Ну, маю підозру проти.
2: Ну,
1: таке якось. Добре, що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки, люкс водії? Надсилайте інформацію на LuxViber.
2: 097-104-7007. Все прикажемо тобі у Traffic Lux одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама.
6: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
4: Реклама.
11: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
15: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
14: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007 і смакуй на здоров'я.
12: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
4: Реклама.
16: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
17: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Реклама.
18: Реклама.
19: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
4: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
20: Суші, піца, квадрат!
21: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
22: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
23: Маріо – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.

0: смачну гостину.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
3: Є Левбас.
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
3: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
5: 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
6: Фотографували на плівку.
5: І телефон був просто телефоном.
6: Багато що змінилося.
7: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
8: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
9: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
8: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Знижка днів у рукавичці. З 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті. 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо. 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
11: Реклама. Реклама.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги.

Така ситуація у Львові на дорогах. На Липовій алеї нічого нового від 15-го будинку до зеленої стоїмо. Стрийськи тягнемося, як той слайм, в сторону наукової. Василь каже, що Пилипа Орлика до Мазепи все стоїть. Тут перекрили частину вулиці Мазепи. Стрийська наукова в сторону центру стабільно стоїть, потрохи тягнемося, каже Руслан. Роман пише, що Малихів Галицьке перехрестя поволі тягнеться. Так, Юрко якусь фотку скинув. Тягнучка Винники Львів у лісі. З Винників у Львів. Там дуже, дуже велика. Від Давидова до об'їзної тягнучка там Остап перебуває. Макс пише про Замарстинівську Лінкольна. Затор 20 хвилин, стою 500 метрів. І Макс каже, тракт, тікайте. Не їдьте туди, там дуже закурковано. Люкс водій, дуже дякуємо за ваші повідомлення. Як бачите затори тягнучки, то пишіть про них на Люкс Вайбер. Його номер 097 147 007.

0: Реклама.
1: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
2: Ну я хіба виначив у мене такий почерк дрібний? Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8:32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Дуже цікаво прочитала. Я думаю, тобі теж буде цікаво.
1: Так.
2: Американська компанія, яка виготовляє роботів, спитала в мережі X в колишньому Твіттері. Дивіться, така історія. У нас вийшла нова модель роботів. Нам треба утилізувати старі. Ну, розбирати їх дорого і довго, а технологія може дістатися конкурентам, якщо це оперативно не зробити. Що порадити?
1: Угу.
2: Свій варіант запропонував Шварценеггер.
1: Арнольд?
2: Арнольд.
1: Той, що зіграв роль Термінатора в одноіменному фільмі
2: точно.
1: «Термінатор».
2: Так, він.
1: І що запропонував Термінатор, той, що Арнольд Шварценеггер?
2: Ну, як ти думаєш?
1: А що він запропонував, а?
2: Такий самий варіант, як у Термінаторі.
1: Що,
2: роботи
1: серйозно?
2: Американської компанії стрибнули в піч і із розпаленою сталлю.
1: Така лава там така була, червона-червона.
2: Так.
1: Він опускався на ланцюгах вниз.
2: Так, один з роботів опустився на ланцюгу, Шварценеггер показав йому, о, молодець.
1: Так, піднімав пальця до гори, і всі фільми говорили, «Аста ла віста», «Ані I'll be back». Тільки поляки говорили, є ще тущі в руце.
2: Ну, напевно.
1: І не вернувся.
2: Така от історія. А потім решта роботів просто стрибали, таку ніби стрибки, знаєш, в воду.
1: Угу. Олімпійські ігри робили.
2: Олімпійські ігри робили.
1: Там. Нюрца. То на голову, то такого солдатиком, пумс,
2: та, все, так?
1: Я не знаю, як тобі, ну, мені страшно, дивлячись на ті всі кадри, слухаючи ту всю інформацію з тими роботами. Куди ми йдемо, до чого ми котимося? Але ти розумієш, воно все йде, як в тому фільмі. Якщо хочеш подивитися реально, можливо, хтось не бачив фільм «Термінатор». 1, 2, 3, 5, 10, 500. Передивіться. І воно реально таке складається, що серйозно, про це люди говорили 30 років назад? І воно реально все збувається помалесенько.
2: Ну, зачекай, скоро роботам зарплати вже будуть платити.
1: А що там в фільмі таке було? Я тої частини,
2: не було.
1: Я просто тої частини не бачив. Яка
2: тут
1: частина? Термінатор ЗП? Термінатор Судний день, кінець місяця.
2: Ага.
1: Чи то частина?
2: Аванс.
1: Термінатор Аванс. Йой-йой-йой. Але фільм хотілося б все одно передивитися, якщо чесно. Бо зараз маю таке відчуття, що все, що хочу. І на зло, напевно, ми Google спеціально зробить переплатно ту історію.
3: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
1: Я тобі казав про те, що от до появи зараз спайдермена нового, так?
2: Ну,
1: от на тому ж самому Мегого, наприклад, сервісі, попередні версії спайдермена були, ну, все окей, типу, вони входять тобі в підписку, все лорайт. От, тільки з'явився новий.
2: А, ти теж завжди.
1: А, ви ж хочете собі взяти, відновити в пам'яті, що там було до того. Тінць!
2: Чекай,
1: і з'являються додаткові кошти.
2: То ще сам удома теж скоро буде платним. Всі частини Гаррі Поттера скоро будуть платними.
1: Ближче до Різдва, так?
2: Так. Ну, це ж, ну, нормальна історія.
1: Просто не так часто десь там відслідковується все, тому так трохи здивувався. Отже, давай про погоду далі.
2: Синоптики обіцяють 19 градусів. Сьогодні буде максимальна температура. У Львові плюс 11 зараз показує Люкс. Термометр, кажуть, без опадів, хмарно з проясненнями, буде сьогодні протягом цілого дня.
1: Слухай, ти поки погоду говорила, я далі дивлюся на картинку, там, де в мене на моєму комп'ютері стоїть зараз саундтрек до фільму там «Термінатор», та? От грає він. І разом з тим ще й Арні там такий прекрасний стоїть з червоними очима. І я думаю, кого ж він мені нагадує? А я знаю, кого він мені нагадує.
2: Ага.
1: У мене колись сусід був Йосип Іванович Карп в Бабі в Мостиському районі.
2: Ага.
1: Він коли випив, завжди в нього так очі світилися, як в «Термінатора», чесно тобі скажу.
2: «Термінатор»?
1: Але його назвали Йосип Іванович Карп, а не «Термінатор».
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
1: Тегі-тегі карді, тра-та-та-та. Рухаємося далі, попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на Люксвайбер 0 97 104 7007. За два люксхіти зіграємо.

0: партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ.
2: 8.42, ми стартуємо, це гра «Пін-код». Я щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Рендом же брав когось.
3: Брав Наталечку, яка доїжджає на роботу. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: На якій ти вулиці зараз перебуваєш?
4: А, я не у Львові.
2: А де?
4: Вулиця Івасюка, місто Буськ.
2: І як там зараз? Затори є трошки чи ні?
4: Затори в нас бувають рідко, але, знаєте, бувають, появляються, неймовірно. Особливо, коли до школи діти їдуть.
3: О.
2: То хто їх створює тоді, ті затори? Діти на велосипедах чи батьки на машинах, та?
4: Батьки на машинах.
2: Окей, місто Буськ, вітання передаємо.
3: А багато шкіл, до речі, у вас?
4: Три.
2: Що ще такого цікавого? Розкажи про Буськ.
4: Вчора було 729, якщо я не помиляюсь, років місто Буську.
3: Серйозно?
2: У вас він день рождення було вчора?
4: Так.
2: О, прикольно як. Давай привітаємо. Ну, що ж так ти якось так скромно? То ж вау. Слухай.
3: Але слухай, як ми попали. От, ну? Просто розкажи щось про місто. О, будь ласка.
2: Річка є чи нема?
4: Прошу?
2: Річка є чи нема?
4: Річка аж 4.
2: Давай, розкажи, будь ласка, які ті річки?
4: Буськ, це місто Венеція, це Солотвина, Західний Буг, Полтва і Ракитна.
2: Всі 4 річки?
4: Ага.
2: А в якій річці люди рибу ловлять?
4: Після того, як Полтва після Львова принесе щось не дуже хороше, ага, і воно впаде в Західний Буг, то вже не дуже ловлять.
2: Ніде не ловлять. Ну, от поговорили, тепер більше знаємо. Так, три запитання попереду. З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Полетіли.
3: Перше питання. Прапор Німеччини. Чорний, червоний і який колір? Синій, зелений чи жовтий?
4: Жовтий.
2: Тобто третій варіант. Далі.
3: Яка з цих країн розташована північніше? Польща, Чехія, Словаччина?
4: Польща.
2: Варіант перший. Далі.
3: Є такий музичний стиль, називається кантрі. А от де він зародився? Австралія, США, Бразилія?
4: США.
2: Варіант другий. Пін-код вийшов 3-1-2. 3-1-2. Підбираємо пін-код.
3: Наталочка, ми тебе вітаємо.
4: Дякую.
2: Чуєш, Наталочка, мене далі не відпускає історія, яку ти розповідала про Буськ. А от столицею чого би ти назвала Буськ? Мені видається, що це є столиця меблів.
4: О, ви знаєте, правильно, так її називають. Столиця меблів.
2: Їхі!
4: Столиця меблевого краю.
2: Там дуже багато є...
4: Ну... Дуже багато виробників меблів.
2: Так.
3: Прикольно. Мені здається, що після цього ефіру, після цієї гри пін-код, Буськ стане такою туристичною меккою.
2: По-іншому на нього будуть дивитися. Приїжджати так будуть хтось їхати цією трасою. Так, о, а ми знаємо, там 4 річки є. Рибу ловити не можна.
3: Це все завдяки Наталі.
4: Заїжджайте на меблі.
2: На тумбочку. Все, вітаємо тебе, ти стала переможцею, забираєш свій подаруночок від Лео Кераміки. Вітаємо.
4: Дякую.
2: А в групі «Код» зіграємо вже завтра. Слухай, прекрасна ідея у нас такого розпитувати у наших слухачів. Якщо, наприклад, вони там телефонують з іншого якогось міста, столицею чого, то чи інше місто є.
3: Столицею чого є Новояворівськ?
2: То тяжко сказати.
3: О, бачиш.
2: Ну, не знаю. Пригнаних автомобілів.
3: Не.
2: Як варіант.
1: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: Реклама. Якщо чесно, то столиця є сосни. Там, де от не ступиш, там всюди сосна росте. Це раз. А по-друге, це є столиця гуртків. Кількість гуртків на одну дитину мега велика. І це дуже добре. Я тішуся від того. Діти мають займатися чимось таким поза межами школи.
3: Розвиватися. Черкаси – це столиця сосни. Черкаси – це столиця сосни. Що
2: давай посперечаємося, йдемо, порахуємо зараз сосни в біля Черкаси, біля Новояворівська.
3: Давай.
2: Люблю такі розмови, які не мають результату. Так, їдемо далі. Далі у нас реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом, все буде люкс.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
6: Я Денис, я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.
0: Твого двигуна. Реклама.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
8: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
9: Знайшла?
8: Зараз перевіримо.
7: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
9: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на LuxFM.
0: Усі деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
7: Реклама. Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
5: Реклама.
7: Реклама.
10: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
11: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
10: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хто готує найкращі суші?
16: Ва-ра!
15: Хто готує найсмачнішу піцу?
16: Ва-ра!
15: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Суші, піца, квадра!
17: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
18: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
19: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
22: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
23: Угу.
22: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
24: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
7: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
25: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
7: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
26: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
27: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі години
26: годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
2: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
4: Реклама. Реклама.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
23: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спасла. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у винниках попиваєте ранкову каву.
4: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
5: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
6: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя – екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
9: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
10: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
9: Координати – Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
11: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
12: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
14: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
15: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
0: Реклама.
15: Це Керхер.
16: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини з ринка збірок у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте про добові втрати окупантів, що наші сили оборони вивели з ладу, а також дізнаєтеся, які дні проведуть у Львові. Добу у війні проти України Росія втратила ще понад 2000 військових і більше 700 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни. Загалом за останню добу наші захисники розбили понад 2600 одиниць.

Лише нещодавно були уражені Московський, Ярославський, Устилуга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. У відомстві зазначають, що наслідки таких атак не завжди помітні одразу, однак їх ефект накопичується і дає відчутний результат. Посольства Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції заявили, що залишаються у Києві попри погрози з боку російського МЗ.

0: Загалом цього року в області лептоспіроз виявили у 10 людей. Для порівняння, за такий самий період торік було 19 випадків, троє людей померли. Цього року летальних випадків не фіксували.
1: Новини Львова.
0: У Львові в жовтні проведуть додаткові котодні, дні безкоштовної стерилізації безпритульних котів. Акції відбудуться 6, 12, 19 та 28 жовтня. Для участі потрібно попередньо записатися за телефоном, привезти тварину у переносці на вулицю Промислову 56 та забрати її того ж дня. Котів радять не годувати зранку перед процедурою. ОЛК Палев каже, що стерилізація допомагає

0: на Люкс FM.
1: 12 градусів показує наш люкс-термометр. Обіцяють синоптики без опадів. Сьогодні буде хмарно з проясненнями і плюс 19 максимальна температура.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
3: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Oxford Medical». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. «Oxford Medical» – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Чому сьогодні собі обов'язково треба запланувати помити підлогу, я тобі розкажу далі.
7: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Дев'ята 13, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Зараз, Даша, так я тобі розкажу, що кожного дня митимеш підлогу. Довели, що невеликі фізичні навантаження, як от, наприклад, миття підлоги, запобігають більшості серцево-судинних захворювань.
1: Що-що? Миття підлоги – це невеликі фізичні навантаження?
2: Так.
1: Та це найбільше, що може бути фізичне навантаження.
2: Та це найлегше, що може бути в прибиранні, Назаре.
1: А ментальне, а психологічне навантаження, окрім фізичного?
2: Яке?
1: Яке? Миєш підлогу, і ти не бачиш кінця краю. Бо спочатку ти миєш підлогу, потім то миття в тебе переходить відповідно на якийсь посуд, потім з посуда переходить далі на ванну.
2: І все одно і шмат. Знаємо ми вас, чоловіків.
1: А що таке? Взагалі? Чого тут так взяти, тако дивитися на мене? Я червоний?
2: Так.
1: Ну, бо я такого ніколи не робив просто. Так.
2: Ніхто давай... ж не сумнівається. Всі повірили, правда?
1: Так,
2: всі повірили. Повірили, всі повірили.
1: А давай, можливо, трошки зараз подивимося на дорогу іншими очима.
2: Очима слухачів, ти хочеш сказати?
1: Та, розберемося, що там робиться на дорогах. Де зараз є затори, тягнучки, корки? Це треба розібратися.
2: Треба. Люкс водій, без вас ніяк. Пишіть, яка ситуація у Львові на дорогах. Одразу по рекламі у Трафік Люкс. Перекажемо все в подробицях. Номер Люкс Вайбера 097-147-007.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Грає та немає терміну дії.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Бога.
1: Репетируєш чи що?
2: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
7: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
7: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
3: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
7: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама. Двигун сказав «Вольф».
7: Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
8: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
7: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
8: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
3: Реклама. Реклама.
9: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
10: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медикал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис. Без черг. Oxford Medical. Сучасна медицина для всієї сім'ї.
11: Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
13: Суші, піца, квадрат!
9: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
13: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
14: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
15: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
16: Ми гарантуємо конкурентоспроможну заробітну плату, соціальний пакет, безкоштовне харчування, трансфер для працівників та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест».
17: Телефонуйте 096-567-0040.
18: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
19: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
18: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
20: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
21: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
22: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
23: Реклама. Реклама.
24: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
27: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
28: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
29: «Ханкук» – «Driving Emotion».
30: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
31: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
30: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
23: Реклама.
32: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
33: Трафік люкс.
34: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
35: Реклама.
36: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
37: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
36: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
37: Деталі на «Аурум.ua».
36: Енергоефективність класу «Б».
35: Реклама.
2: 9:22. Доброго ранку. З'ясовуємо, що відбувається у Львові на дорогах. Тягнучка, отак, Городоцька на виїзд тягнеться від мотозаводу. Тягнучка до Патона. Багато талантів на дорозі, каже Вероніка. Роман пише, все стоїть. Стрийська від Сахарова до Наукової, Володимир Великого від княгині Ольги до Стрийської, Луганська в сторону до моста Стрийської. Зелена в напрямку центру тягнеться, каже Роман. Та й таке. Дякую, Мерсводій, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, то про них пишіть обов'язково на люкс вайбер 097-104.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 9:32, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну то давай, говори.
2: Приїхали,
1: говори.
2: Назаре.
1: Та.
2: Хотіла тобі дещо розказати.
1: Ну, я пам'ятаю, так, кажи, будь ласка, отже, що там ти хотіла мені розповісти?
2: Мені вишибло. Я взагалі не пам'ятаю, що я хотіла розказати.
1: Ти мені поза ефіром сказала, за 5 хвилин тобі дещо розкажу в ефірі, і тобі, і всім слухачам Люкс ФМ. Я кажу, добре, окей, за 5 хвилин.
2: Я не пам'ятаю, що.
1: Як, ти хотіла мені сказати щось, що ти не пам'ятаєш, що?
2: Так.
1: Ну, а ти пам'ятала на той момент, коли ти хотіла мені сказати щось?
2: Та ясно, що пам'ятала.
1: В той момент ти пам'ятала, а потім
2: але
1: щось...
2: Але це було перед трафіком. Я розказала трафік і все, я не можу згадати.
1: Ну, давай тобі допоможу, може це якась історія, яка сталася з тобою?
2: Ну, напевно.
1: Може щось про прибирання?
2: Та якщо після вихідних, то зразу про прибирання, так?
1: Добре, це можливо якась історія там з музики?
2: Ні.
1: Зачіска?
2: Ні.
1: Клірінс до автомобіля?
2: Ні.
1: Як смажити картоплю в домашніх умовах?
2: Ні.
1: Як їсти картоплю не в домашніх умовах?
2: Ні.
1: Як перевірити вино?
2: Та як, до речі.
1: Ти то хотіла мені розповісти?
2: Ні, може ти просто знаєш.
1: Ні, я про це знаю, але ти, ну ти про це хотіла? Ні.
2: Ні.
1: Тоді давайте код, дивися. Зараз добре, я зрозумів. Я застосовую зараз.
2: Мені аж соромно.
1: Ну, я думаю, так, але зачекаю. Ну, нас ніхто не чує, тільки я і ти, тут є все.
2: Думаєш?
1: Так.
2: Ті 100 тисяч людей.
1: Давай, будь ласка, тихесико, спин корівненько, я тобі за все поможу. Мені баба з мистецького району колись давала лайфхак, як так зробити, коли думка пішла і не вернулася назад.
2: О, це давай.
1: Випрями спинку.
2: Так.
1: Це важливо, чи ти, будь ласка, того не усміхайся, не хі-хі, не ха-ха тобі.
2: Я не хі-хі, не ха-ха.
1: То не 9-й А-клас, знаєш?
2: Ну.
1: Випрямила спинку
2: та
1: чи ні?
2: Випрямила.
1: Добре, сядь рівненько. Так, як я вивчив. Так, вдихни, видихни.
2: Так, тебе баба вчила.
1: Очі
2: так.
1: Закрий, будь ласка, тихенько.
2: Добре.
1: Руки догори.
2: Так.
1: Руки донизу.
2: Так.
1: Догори.
2: Угу.
1: Донизу.
2: Угу.
1: Ще так два рази.
2: Раз. Два. Ай!
1: Так, ще раз.
2: А ще? Раз. Два,
1: а тепер за мною повторюю.
2: Так я в мене очі закриті.
1: Ну, а ти повторюй, ти що, чим я маєш повторювати? Ти повторюй за мною.
2: А, слова?
1: Так. Святий Антоній, поможи.
2: А до чого тут руки були вгору вниз?
1: То я так, що просто прожати. Кажи, Святий Антоній.
2: Ти на камеру знімай, яка ти.
1: Святий Антоній, поможи, кажи.
2: Святий Антоній, поможи.
1: Ти, я бачу, не маєш віри, то нічого не вийде. Ні, то є важкий випадок. Нічого, забудь просто.
2: Ти
1: просто
2: на камеру знімав, яке ти...
3: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
2: Але я ще маю згадати.
1: Ну, а як ти вже згадаєш? То вже все. Якщо ти вже навіть сказала «Святий Антоній, поможи» два рази, і ти не згадала, ніхто ж тобі не поможе. Навіть «Святий Антоній». Все. Ця історія, вона буде просто...
2: втрачена.
1: Так, вона буде мороком покрита. Все.
2: Сонце вийшло у Львові, а може воно і було, але у нас тут внутрішньому дворику вже стало його видно. Плюс 20 буде сьогодні максимальна температура і 13 градусів зараз показує Люкс термометр.
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
1: А ми повертаємося до гри 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. От, а крім того, що можна зареєструватися до гри, написавши нам слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7007, ще й можна свій лайфхак взяти, написати Тані Дубас, що треба робити для того, щоб думка, яка в тебе була на язиці, а потім зникла, повернулася назад. Ну, ж є якось так, що, ну, от ти хотів, що я хотів сказати? Я не пам'ятаю. Ну, є таке, правда? Слухачі,
2: я думаю, що треба просто як можна швидше то відпустити, і все, воно не буде тебе гризти. Забути те, що
1: прийде...
2: ти мав щось сказати. Так.
1: То на що я старався, на що я тобі святий Антоній поможе, на що я тобі руки вгору, руки вниз, руки вгору, руки
2: не
1: вниз.
2: Не знаю.
1: Hands up in the air, hands up
2: in the air. Поржати.
1: Ну, це теж правда.
2: Так, реєструйся, надсилай слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо з тобою за 5 хвилин?

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9:40, ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на Люкс Вайбер. Рендом вже брав Кось.
3: Вже є Вероніка з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Вероніка, вітаємо тебе. Вероніка, в тебе є якийсь свій лайфхак, якщо, до прикладу, в тебе була якась там, не знаю, думка на язиці, і хоп, вона зникає. Що тоді треба робити для того, щоб вона повернулася назад?
4: Я згадуюся того Антонія.
2: Серйозно? Серйозно? Дивися, як ми з тобою схожі. Дивися своїх рекомендацій.
4: Допомагає.
2: А в яких випадках? Коли думка, чи коли якісь предмети загубила десь?
4: І предмети, і думку.
2: І все допомагає. О, ну все.
3: Буду що? Знати.
2: Ну, бачиш, вже двоє тобі один то саме радять. Добре?
3: Мені головне не забути це.
2: Ага, що? Ну, ми нагадаємо, ми для того є з Вероніки, що тобі нагадати, добре?
3: Ну, так.
2: Так, що, хто є суперником Вероніки?
3: Мав би бути Олег, але в нього щось зайнято. Давай поки буду шукати другого учасника. Почнемо.
2: Але ти, поки ти шукаєш, то, будь ласка, ну, скільки він загубився, другий учасник, то святий Антоній, дай, будь ласка, мені другого учасника. От тоді він знайдеться, інакше не буде. Так, Вероніка, правила. На задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників. Насипай їх нам впродовж 20 секунд, і якщо станеться більше, ніж, до прикладу, в суперника чи суперниці, то ти стаєш переможцею і забираєш свій подарунок, добре?
4: Окей.
2: Давай, а яка додаткова умова?
3: Тварини сьогодні.
2: О. А комахи теж?
3: Комахи теж.
2: І пташки?
4: Тварини.
2: І рибки теж?
3: Так.
2: І все це. На літеру?
3: Вероніка, на літеру К, Костянтин.
2: Полетіли.
4: Карай.
3: Раз.
4: Кінь. Кобила. Кабан.
3: Чотири.
4: Кіт.
3: П'ять.
2: Короб.
4: Короб. Чоловік рибак.
3: Корова.
4: Корова.
2: На, вже все, 20 секунд, корова не влізає, завелика.
3: Шість карась, слів.
2: Карп зайшов туди, а от корова ні.
3: Скільки? Шість. Хороший
2: хто
3: результат.
2: Хто там є, там суперником нема?
3: Суперник є, знайомуся, Назар Бійчук. Назаре, привіт, де ти зараз перебуваєш?
5: Добрий день, студія. Я ніколи не думав, що я можу бути результатом молитовці, ти Антоній поможи. Так, все, він поміг, і я тут є. Так, я граю з Веронікою, та?
3: Підходить тобі такий суперник?
5: Каже, та. Вероніка.
4: Так.
5: Так, Вероніці підходить, ну все.
3: Добре.
5: І так, давай.
3: Так, Назаре,
2: тварини.
3: Тварини. Тварини на літеру...
2: О!
3: О,
2: ні,
3: добре,
2: ні, кажу,
3: о,
2: це моя...
3: о, так, о, давай, а, о, Оленка.
2: Я, о, добре, о, Оленка теж не тварина, ну, олень раз. Окунь.
3: Молодець.
2: Окамбала. А що така важка літера?
3: Ти сам замовив.
2: Я не казав, просто вигук сказав, о! Вважаю, треба переграти. Та коротше, все. Це ти, Антоній.
3: Не допоміг він тобі знайти інші слова на літеру О. Маєш два слова. І з рахунком 6-2 перемогу здобуває Вероніка.
2: Як все неочевидно. Молодець. Вероніка, ти стаєш переможцею і забираєш свій фіточай з фітобару, готелю Крона Спа. І стаєш претенденткою на головний подарунок місяця.
3: Відпочинок на двох готелі Крона Спа. Ми його розіграємо наприкінці жовтня. З числа усіх переможців місяця. Ми тебе вітаємо.
4: Дякую.
0: Реклама. Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
2: Реклама. Ні, ну слухай, жарти жартами. Які там ще нас є тварини на літеру О? Ондатра, олень, окунь.
3: А ти ондатру казав?
2: Не казав. Ще...
3: Ого. Ого.
2: Ні, ну серйозно важка буква?
3: Ну так.
2: Птахи якісь є на літеру О?
3: Та точно є, але я не орнітолог.
2: О. А мухи? Комахи якісь є на літеру О? А не ти не чепітішний?
3: А, орел.
2: Орел. Орел хороша птаха. Орел.
3: Омар.
2: Омар. Омар хай... Ні. Все.
3: Ну так.
2: Ні, ну вона тяжка була б, якщо
3: так,
2: чесно.
3: Так, це важка літера. Ось мені. Оса!
2: Ай, та ти що?
3: Орангутанг. Нормальна буква. Це нормальна літера.
2: Та, так,
3: оселедець.
2: Оселедець?
3: Так.
2: Хм.
3: Нормально, нормальна літера.
2: Я ж підвис. Ну, але гаразд.
3: Все, відвисай. Давай до Люкс Хітів повернемося одразу по рекламі.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
1: 0 до 20.00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
1: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс ФМ.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
1: Від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
7: Реклама.
8: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
9: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
8: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067 243 60.
13: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
14: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
15: Угу.
14: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В експерт.
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В експерт.
16: Все поруч і в одному місці.
17: В експерт.
16: Потрібен чіткий план.
17: В експерт.
16: Ну все, лікуюсь в експерт.
18: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
21: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
20: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
22: Знижкодні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобне «Мікс Деміціо» та «Дольче місто» торгової марки «Біскотті» 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки «Радимо» 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
15: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
23: Wellplace від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
15: Обирайте повну оплату або зручне розтинання.
23: Wellplace. Простір, у якому хочеться жити.
24: Ефективність класу це.
25: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
26: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
25: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
27: Реклама. Реклама.
28: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
29: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
30: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Будемо з тобою слухати новини одразу після коротенької реклами на 104.7. Дочекайся.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
1: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Меблі, меблі, меблі!
4: Та не гарячкуй, скажи де?
3: У меблевому центрі «Нова Маркет».
4: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
5: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
3: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
5: Я теж вагалась, але в «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
3: Все, переконала. Мені теж треба.
5: Твоя краса в надійних руках. Деталі на leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Забирай мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
15: 10 ранку, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
16: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
17: У цьому випуску розповідатиму, скільки ворожих дронів збила наша ППО, яку ракету розробила Україна та кому допомогли львівські медики. Далі детальніше. Звечора російські окупанти запустили по Україні 205 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила 172 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 13 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях.
16: Новини на Люкс FM.
17: Україна розробила нову малу ракету «Ніка» для перехоплення реактивних шахедів. Про це заявив Володимир Зеленський перед переговорами з

0: Для посилення захисту Києва від реактивних дронів у столиці вже встановили понад 12 спеціальних турелей, ще 8 планують розмістити в області.
1: Новини Львова.
0: У Львові 30-річна жінка після двох онкозахворювань та складного лікування природним шляхом стала мамою. У 2021 році жінці діагностували рак товстої кишки, а через рік – рак шлунка. Під час 10-годинної операції лікарі видалили частину шлунка, кишківника, підшлункової залози та жовчний міхур. Лікування майже позбавило жінку шансів на вагітність, та наприкінці вересня вона народила сина Ярему. У Львові 9 жовтня проведуть Кубок захисників

0: 40. Мішений переможці визначатимуть окремо серед чоловіків і жінок у категоріях ветеранів та чинних військових і курсантів.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провесінь». Погода на Люкс FM.
2: Градусів тепла сьогодні буде денний максимум у Львові, плюс 14 зараз на люкс-термометрі, сонце вже є і мало би бути сьогодні. Періодично ховатиметься за хмари, але ніяких опадів нам сьогодні не прогнозують.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
3: 10.03, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну а попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот». Реєструйся.
2: Надсилай слово «Люкс Джекпот» на Люкс Вайбер 097 104 7 007. Зіграємо з тобою за 5.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 10:16, ми стартуємо. Це гра «Люкс Джекпот», і тут ти можеш собі заробити 500 гривень. І так, з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом вже обрав когось чи ні?
2: Так, обрав Іринку.
1: Давай будемо займатися. Іринка, привіт.
3: Добрий день.
1: Ну що, ми тебе вітаємо, ти стала учасницею. Це вже перший крок зроблено. Ще треба зробити наступний крок. 3 раунди пройти. Отже, в кожному раунді на тебе чекають запитання. На роздуми матимеш лише по 3 секунди. І якщо всі 3 раунди пройдеш, то заробиш собі 500 гривень. Готова?
3: Так.
1: Давай, успіху тобі. Пам'ятай, що на роздуми 3 секунди, це важливо.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Так. Перше питання таке, Іринка. Частина прямої обмежена 2 її точками. Це що? Промінь, відрізок, гіпотенуза?
3: Відрізок.
1: Відрізок, ти кажеш, і це... Це правильна відповідь. Є.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: Вау, послухай, будь ласка, музичку. От вона звучить ось так. А звідки ця музика? Варіанти відповідей. Це серіал «Леся плюс Рома», це «Маски шоу» чи це «Льолік і Болік»?
3: «Маски шоу».
1: «Маски шоу», ти кажеш. Прекрасно. Молодець. Ну що ж, рухаємося далі. Ну і попереду вирішальний 3-й раунд.
0: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Тут тобі треба сказати так чи ні, відповідаючи на тезу, що Тарзан – кращий друг Мауглі в книзі «Джунглів». Так чи ні? Час вийшов. Вийшов час, на превеликий жаль. Ти потім правильно сказала, ні, тобто Тарзан не був кращим другом Мауглі в книзі «Джунглів», Балу був кращим другом Мауглі. Але не встигла 3 секунди.
1: Відмідь твій великий, так?
2: Та-та.
1: Ну-ну. Ну нічого, Іринка, пробуй свої сили завтра в 10:15, тоді зіграємо, там буде 1000 гривень. Ну а це була гра «Люкс Джекпот». Ну а ми рухаємося далі.
2: А далі у нас огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З мене заголовки, а з тебе фантазія. За 5 хвилин, окей?
1: Окей.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
6: Реклама. Не згорає та немає терміну дії.
7: О, дивися, от зараз він від...
8: Розкаже, а сфоткай мене.
9: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу «16+» триває.
8: Для реєстрації надсилай рольові ігри на «Люкс Вайбер» 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на «Люкс ФМ» з полуничкою.
5: Реклама.
11: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
5: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ Львів».
13: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
14: Так!
13: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
14: Так!
13: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
15: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
16: Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007.
17: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
18: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
12: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
19: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
17: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
17: Реєструйся, пиши слово «Гра» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
13: Ну. Ого, щука, ща.
18: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
12: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
17: Реклама.
14: Файно бачити.
20: Файна оптика.
14: Файно виглядати.
20: Файна оптика.
14: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
20: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
23: Угу.
22: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
24: Як тобі вдається платити за опалення менше?
25: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
24: І справді економніше?
25: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
24: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
26: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у «King Cross Leopold».
24: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
27: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Приладимо садочку «Ера дитиня». Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї саду.
30: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
31: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
32: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-клас, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
33: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16.00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
34: Реклама. Реклама.
35: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
36: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: Аурум відкриває старт п'ятої черги ЖК Аурум Лаунж, малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
1: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
0: Аурум Лаунж. Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на Aurum.ua.
0: НРО активність класу Б.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом.

0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії, добре?
1: Домовились.
0: Полетіли.
2: Пайнапо або пе.
1: У Львові суд конфіскував лук з міжнародної посилки в дохід держави.
0: Що конфіскував?
1: Лук.
0: Лук?
1: Ну і зі стрілами.
0: Робін Гуд почав забирати в багатих і віддавати бідним не тільки то, що назбирав, а ще й своє знаряддя праці.
1: На світанку над Львівщиною помітили сяючий хрест в небі.
0: А потім випив каву і білочка пішла на роботу.
1: Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть завтра в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка».
3: Погода на Люкс FM.
1: Плюс 20 сьогодні буде максимальна температура у Львові, кажуть синоптики, без опадів. Доволі сонячно, але деколи хмарки будуть находити. Плюс 15 зараз показує Люкс термометр.
0: Далі баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні, ти відгадуєш її і заробляєш собі горнятку Люкс FM. За 3 хвилини стартуємо.

0: Саян Бичука на Люкс ФМ.
1: 10:39, а ми стартуємо. Це гра Баян Бійчука. Тут грає хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок горнятко Люкс ФМ. Отже, слухай уважно, що то є за пісня, хто її виконує, відгадуй швиденько. Я вже готовий.
2: Давай.

0: Ага. Як називається пісня і хто її виконує? Пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Той, хто буде сьогодні 50-ми з правильною відповіддю, той отримає подарунок горнятку Люкс FM. Переможця, привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс FM.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
3: Разом із DeltaMed. Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра. Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
7: Вони всі ідеальні. Як обрати?
6: Обирай за настроєм.
8: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Ресорт». Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Реклама.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Забирай мене додому.
19: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс FM.
3: Три хвилини тому назад заграв я одну пісню на своєму клубковому акордеоні, і вона звучала, нагадую, ось так, її треба було відгадати.

0: Хтось переможцем, хто відгадав?
1: Дуже багато правильних відповідей. В нас зламався вайбер, але 50-ю з правильною відповіддю була Іра, яка не піднімає слухавку.
0: Що?
1: Ну, такого. Іра написала, що це «Червоний мак» виконує Кавабанга, Деко, Колібрі і Скайлер.
0: Ну, та й молодець. І відгадала. І горнятку Люкс ФМ собі зробила. Ти чекала на небі знак.
1: Назар вже раніше хотів грати цю пісню, але я йому забороняла, не пісню, трек, я йому забороняла, тому що то був штучний інтелект, тотально. Тепер Скайлер долучилася до тої роботи, взяла вокал на себе і, в принципі, ну, як каже сама виконавець, Скайлер каже, що тепер там не залишилося нічого зі штучного інтелекту, навіть музика вся записана таку.
0: Наживо, типу, по-іншому,
1: ну,
0: переписана, так?
1: Так.
0: Ну, таке я зробив.
1: І, до речі, казали, що це надзвичайно вокальна важка пісня, що вона прям не очікувала, що вона дуже довго записувала і дуже втомилася.
0: Але бачиш, добре, що вона може говорити, бо ті хлопці, які там трошки рота не дуже відкривають, там, оті яких там, там Колібрі, Деко і інші пацани, знаєш, то нічого не говорять. Ну, там трохи тяжко з тим, щоб відкрити рота і говорити. Отаке. Як на мене, це найбільш слабша частинка цієї пісні. Скайлер ще може слухати, ти хлопці, о Боже.
1: Я взагалі не знала, що там є ще якась частина, крім Скайлера.
0: Виявляється. Є. Так, там є ті хлопці, які після стоматолога мандибулярку отримали і тяжко рухома щелепа працює. Окей, на сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра. До 10-ї... До якої 10:40? Що я говорю?
1: Ух ти! Цікаво.
0: Я, знаєш, поєднав прощання разом з анонсом наступного Баяна Бінчука. Завтра буде 10:40 Баян Бінчука, а ми з вами прощаємося до завтра.
1: Іра Ткачук вже чекає на тебе і знає твій робочий день. Минатиме весело і швидко. Назар Бінчук і Таня Дуба скажуть тобі цьому, папа. До завтра будемо тут о 7 ранку.
2: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
4: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
5: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
4: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? «Плай» – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
5: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
4: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
5: «Плай» – гори, які об'єднують команду.
6: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
9: Реклама. Реклама.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Від творців приватпідписок.
14: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
15: Що? Медичний консьєрж?
13: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
16: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Реклама.
17: 11 минуло у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
18: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
19: У цьому випуску почуєте, що модернізувала РФ, як хто передислоковує свої війська до кордону, а також дізнаєтеся, які виплати у Львові під питанням. Росіяни модернізували дрони «Герань-4», щоб атакувати мости та опори лінії електропередач. За даними горнові версії реактивних безпілотників, ворог почав застосовувати восени цього року. Їх оснастили оптичною навігацією, компасом та новою бойовою частиною для руйнування конструкції. Також китайський турбореактивний двигун замінили аналогом російського виробництва.
18: Новини.
19: У Москві на мітингу комуністичної партії затримали близько 60 людей, які скандували антивладні гасла. Мітинг відбувався

0: Чесні вибори та геть царя ні політичним репресіям, свободу політичним в'язням, поліція почала затримувати людей. Естонія передислоковує ключову бригаду ближче до російського кордону, готуючись до можливої агресії Москви. Країна також закуповує далекобійне озброєння, зокрема американський «Хаймарс», балістичні ракети та південно-корейський РСЗВ. Водночас у військовій розвідці країни зазначають, що Росія не планує повномасштабної війни з НАТО щонайменше найближчі 2 роки.
1: Новини Львова.

0: Вітанечко усім, ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, понеділок, новий тиждень стартує. Нехай він починається в тебе сьогодні легко, без зайвої якоїсь метушні, з хороших, приємних новин, людей класних поруч, не відчуття, що цього тижня точно буде щось класне і щось приємне. Ну, а з тобою я, Іра Ткачук, я підготувала для тебе багато новинок, цікавинок, найкращих люкс-хітів, все на тебе вже чекає попереду, але давай спершу подивимося, що ж там нам не обіцяли синоптики цього тижня.
1: Партнер прогнозу погоди – Файна Оптика. Погода на Люкс FM.
0: А синоптики обіцяють нам цього тижня доволі такий приємний, теплий тиждень. Сьогодні очікуємо плюс 19 денний максимум, завтра плюс 21, у середу теж буде тепло, плюс 21. Якщо взагалі подивитися наперед, то в четвер буде найтепліший день, плюс 23 і сонце. Тому тішимося тому сонечку, тій прекрасній погоді, бо насправді осінь така золота і дуже приємна. Ну а зараз наш люкс-термометр показує плюс 15 і та сьогодні дощу не обіцяють.
2: Реклама. Файно бачити.
3: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
3: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
3: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7, а от що треба робити, щоб шеф сам заговорив про твоє підвищення? Детальніше розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що ж, розказую, що треба робити, аби одного дня шеф заговорив сам про твоє підвищення. Ну і найперше, кажу, треба бути людиною, на яку можна покластися. Якщо сказав, що зробиш, наприклад, до п'ятниці, значить п'ятницю воно точно має бути готове. Звучить насправді дуже банально, але саме так і заробляється така хороша репутація. Друге, це не намагайся зробити ідеально абсолютно все. Розумій, які завдання справді важливі, і саме на них витрачай найбільше сил. Ну і ще одна хороша звичка – приходити не просто з проблемою, а хоча б з одним варіантом її вирішення. Ну погодься, між тим, що у нас тут все зламалося, і у нас проблема є, але я думаю, можемо зробити ось так, є величезна різниця. Ну і час від часу дивись на свою роботу збоку. Що виходить добре, де постійно помиляєшся, і що вже можна зробити трошки краще. Тому що якщо хочеш підвищення, мало просто добре працювати. Треба ще зробити так, щоб це було помітно. Ну і бажано раніше, ніж ти сам прийдеш до шефа зі словами. Ну що, поговоримо про зарплату. Тому насправді секрет дуже простий. Тому так, треба починати понеділок правильно, працювати так, аби твій шеф сам почав думати про твоє підвищення. Ну, а поки він там думає, робочий день зробимо трошки приємнішим разом з найкращими люкс-хітами, які точно допоможуть тобі отак остаточно увімкнутися вже в робочий режим, бо, звісно, що після вихідних то буває вкрай важко. Ну, а свіжа порція вже чекає на тебе попереду, тому лови її одразу по рекламі на 104.7.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Люкс ФМ. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
3: Це битва звуків на Люкс ФМ. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс слухачів і стаєш чемпіоном.
2: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Люкс Вайбер 097-147-007.
3: І нехай тебе почує весь Львів.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
0: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
4: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
3: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
5: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
3: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
5: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
6: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
7: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
6: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
7: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
8: Ефективність класу це.
9: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
15: Реклама.

0: 1:45 ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Але
9: у апарата.
8: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175. Виїзди постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Реклама.

0: Show.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7 і знаєш, що мені найбільше подобається в удачі? Вона ніколи не попереджає, коли вирішить завітати саме до тебе. От сьогодні звичайний день, ти собі їдеш на роботу, п'єш кавусю, працюєш, ну а вже завтра все може початися з дуже приємної і несподіваної новини. Ну от уяви, ще хвилину тому ти думав, що ранок буде таким, як завжди. А потім раптом чуєш: вітаємо, ти виграв 1000 гривень. Погодься, після такого і кава смачніша, і робота якось легше робиться. Ну і настрій зовсім інший. Тому не чекай, поки удача сама знайде тебе, зроби їй такий маленький крок назустріч. Все, що треба зробити, це лише зареєструватися на гру Люкс Джекпот, тому пиши кодове слово Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7007. Реєструйся просто зараз, ну і вже завтра у ранковому шоу «Зарядка», можливо, саме твій ранок почнеться ще приємніше і люксовіше, ну принаймні на 1000 гривень, так точно. Робочий день продовжується, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби зробити цей понеділок ще більш легким та приємним. Тому одразу по рекламі зустрічай свіжа порція найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс ФМ.
2: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр», віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в «Емілі Резорт». Бронювання на emilyresort.com.ua.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу постав, будь щасливий в житті.
9: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
10: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
11: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
10: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
12: Буде страшно весело.
10: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
12: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
10: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
2: Реклама. Реклама.
13: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково просторість карантину та дезінфекцію.
15: Від творців приватпідписок.
16: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
17: Вже дали. А ще круасан.
18: Невже це все насправді?
15: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
19: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ, Сільпо, Фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, Сільпо, Фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
20: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
22: Реклама.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
0: Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Люкс ФМ. Ну що, понеділок в розпалі. Якщо ти вже з головою в роботі, то саме час на хвилинку відволіктися і дізнатися, що відбувається навколо. Свіжі новини вже чекають попереду. І, зокрема, почуєш, хто повідомив про завершення кар'єри. Ну, а новини без реклами вже далі. Та у Львові час на актуальні новини у студії Люкс ФМ Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, які ураження підтвердив Генштаб, хто наводив ворожі атаки на Київ та хто очолив Львівський ТЦК. Далі детальніше. Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян на окупованих територіях. У районі Донецька знищили місце зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників, а також вузол зв'язку. Біля Бердянська уразили пункт управління та склад БПЛА, біля Любимівки – ремонтний підрозділ. Також били по місцях зосередження російських військових.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня цього року. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у декількох районах міста та пологовий будинок. Наведенням ворожих атак займався військовослужбовець ЗСУ, який нещодавно мобілізувався у Тернопільській області. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
1: Новини Львова.
2: Львівський обласний ТЦК та СП очолив полковник Ігор Бурдейний. З 3 жовтня він змінив на посаді підполковника Юрія Клебаника, який керував центром близько 2 місяців. Раніше Бурдейний був

0: Горуна оголосив про завершення спортивної кар'єри. 37-річний спортсмен зробив це після перемоги на турнірі в австрійському Зальцбурзі. Горуна виступив у новій для себе категорії до 84 кілограмів, здобув 5 перемог і завершив змагання із золотою медаллю. Після турніру він подякував карате та попрощався з професійним спортом.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Сьогодні синоптики наобіцяли нам у Львові плюс 19. Денний максимум, кажуть, буде хмарно з проясненням, але без опадів. Завтра у вівторок очікуємо плюс 21, теж буде хмарно з проясненням і теж без дощу. Ну аж наш люкс-термометр зараз в центрі Львова вже показує плюс 17.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Привіт усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от від чого насправді залежить, чи виростемо ми щасливими дорослими? Відповідь вчені знайшли в дитинстві, тому за 4 люкс-хіти все тобі розкажу.

0: Це 104.7, у Львові вже 12.16, твій робочий понеділок триває, а от вчені вирішили перевірити, що з нашого дитинства може бути пов'язане з тим, наскільки щасливими ми почуваємося вже дорослими. Так от, вони опитали понад 1500 людей із 3 різних країн і попросили їх згадати своє дитинство. Так от, виявилося, що особливо важливими були дуже прості речі. Це турбота дорослих в дитинстві, тепла атмосфера вдома і можливість багато гратися і відчути, що поруч є люди, яким ти потрібен. Ось і все. Причому цікавий такий момент, що саме хороші спогади з дитинства були сильніше пов'язані з дорослим благополуччям, ніж просто відсутність поганих. Тобто важливо не лише, щоб дитинство було без серйозних проблем, але щоб у ньому було достатньо обіймів, підтримки, різних веселощів, ну і часу просто побути дитиною. Звісно, це не означає, що дитинство раз і назавжди визначає, наскільки щасливим буде твоє життя, але такий хороший привід сьогодні обійняти своїх дітей, племінників чи похресників трошечки міцніше. Можливо, саме такі прості моменти вони будуть пам'ятати через 20 років. Насправді все дуже просто. Створюємо більше хороших моментів для тих, хто поруч, тому що саме вони потім можуть стати такими найтеплішими спогадами. Ну а до наших сьогоднішніх приємних спогадів я прямо зараз додам для хорошого настрою свіжу порцію найкращих люкс-хітів. Але спершу коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка. України.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+. На «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійський моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
3: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама.
5: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
6: Знайшла?
5: Зараз перевіримо.
7: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
6: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс FM.
2: Усі деталі на Фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
8: Реклама.
9: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
8: Реклама.
10: Реклама.
11: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца,
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
14: Доню, глянь, що це в мене на спині?
15: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
16: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
15: Кращий спосіб зберегти життя рано. Діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
17: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
18: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
19: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий.
9: масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
9: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
12: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
17: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
19: Люкс FM представляє.

0: Tvoj zvuk.
1: Reklama. Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.

0: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний Мустанг 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк/підписки/pb/terms.
4: Реклама.
3: Листопада 2026 року.

0: Делюкс FM 104.7. Ну що, новий тиждень стартував, ну а це означає, що настав час знову з'ясувати, хто ж в нас головний, чоловіки чи жінки? Кажуть, жінки краще запам'ятовують деталі, а от чоловіки частіше впевнені в своїй відповіді. Навіть тоді, коли, ну скажімо так, варто було б ще трошки подумати. Але сьогодні ніяких кажуть, все перевіримо на практиці в рольових іграх на Люкс FM. Тому реєструйся вже зараз, пиши кодове слово «рольові ігри» на Люкс Viber 097-104-7007. Принось бал своїй команді, заробляй для себе приємний подаруночок і розпочни цей тиждень ще люксовіше. Зустрічає яскраво осінь з Люкс FM. Ну і щоб цей робочий понеділок проходив швидко, найперше, так от, сильно не напрягайся там на роботі, треба плавно входити в той робочий режим, в робочий тиждень, а не все і одразу. Ну а найкращі люкс-хіти вже чекають попереду і допоможуть тобі ще легше сьогодні працювати і пережити цей понеділок. Але спершу коротенька реклама на 104.7.
1: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко. Якісно. І в офісі доволі, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
9: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
8: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
9: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
1: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
10: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
1: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
10: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
11: Ефективність класу Це.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
14: Реклама. Реклама.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
16: Цистит нагадує про себе знову і знову?
11: Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
14: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно Юей.
17: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
18: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
20: Реклама.
21: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
22: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
23: Колись в школі в Новояворівську було в нас дві зміни, перша і друга. І я якось під час другої зміни виходжу на коридор. А в школі, знаєш, на коридорі там таке смачне ехо було.
0: Так.
23: І я взяв і заспівав.
24: Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
23: І тут, коротше, відчиняються двері, виходять з них спершу окуляри, а потім вчителька така 1.50 зросту, і така глиб вліво, глиб вправо, потім дивиться на мене і каже унікальну фразу: «А то хто так?»
22: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
25: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
26: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
27: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
26: «Павлюкс Транс».
28: Реклама.
27: Та немає терміну дії.
29: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
30: Реклама.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ, наближаємося до 13-ї, тож саме час на кілька хвилин відірватись від роботи і глянути, що ж там відбувається у світі. Зокрема, почуєш, що тестують на вулиці Бандери у свіжому випуску новин, а новини вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Kozak System». Тримаємося разом. «Kozak System» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Реклама.
0: 13-та минула у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
8: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
9: У цьому випуску почуєте, куди влучила Ерефія, який резерв майже вичерпала Україна, а також дізнаєтеся, яку рятувальну операцію провели на Херсонщині. На пункті пропуску Паланка, Маяки, Удобне снаряд під час російської атаки рикошетом влучив автобус і диспетчерську будку. Легкі травми отримав прикордонник. Роботу пункту пропуску тимчасово зупинили, рух до Паланки також. Громадян закликають не їхати в цей район.
8: Новини.
9: Україна майже вичерпала резерв локомотивів через російські удари по залізниці. Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького повідомляє.

0: уже став проблемою для портової логістики та експорту.
1: Новини Львова.
0: У Львові на парковці на вулиці Бандери встановили спеціальний пандус для людей на кріслах колісних. Він з'єднує паркомісце з тротуаром і має полегшити вихід та заїзд до автомобіля. Нове рішення тестують на майданчику Лео-парковки на вулиці Бандери, 61. Гумовий пандус облаштували на паркомісцях, призначених для людей з інвалідністю. Це пілотний проєкт ЛКП «Львів Автодор» та Львівської політехніки. Операція «Тигри» з окупованих Олешок на Херсонщині врятували 6 котів. Тварин помістили у спеціальну клітку та важким дроном переправили через Дніпро. Політ безпілотника тривав понад 10 кілометрів. Про рятувальну операцію повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
3: Синоптики наобіцяли нам сьогодні плюс 19. Денний максимум має бути хмарно з проясненням та без опадів. Завтра у вівторок очікуємо трошечки ще тепліше, плюс 21 денний максимум, теж без дощу. Ну а зараз наш Люкс термометр показує плюс 18 і світить сонечко.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу Б. Реклама.
3: Вітаннячко тобі, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от вічне питання, блондинки чи брюнетки? Кого насправді вважають привабливішими чоловіки, розкажу за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Делюкс FM 104.7. Ну що, у Львові вже 13.16, твій день продовжується. А от блондинки чи брюнетки, вчені вирішили втрутитись в цю таку вічну суперечку. І цього разу перевага за брюнетками. Так, бо під час експерименту людям показували одні й ті самі жіночі обличчя, але змінювали колір волосся. І от, власне, виявилося, що темне волосся, воно може візуально робити шкіру більш такою рівною, здоровою на вигляд. Ну, а це, своєю чергою, впливає на те, наскільки привабливою здається людина. Тому вчені пояснюють це таким звичайним контрастом. Темне волосся сильніше підкреслює шкіру обличчя. Щоправда, найбільш таким помітним цей ефект був жінок старшого віку. А от для молодших колір волосся суттєвої різниці не давав. Тому блондинки, спокійно, бігти за чорною фарбою не треба, бо це лише такий маленький візуальний ефект, а не універсальна формула привабливості. Ну, а брюнетки сьогодні просто можуть так тихесенько записати собі ще одну маленьку перемогу. Ну, принаймні якусь. Ну, я скажу, як брюнетка, що я особисто такими результатами дослідження максимально задоволена. Тому сьогодні навіть сперечатися не буду, але, дівчатинка, ви ж пам'ятаєте, головне, щоб вам було комфортно. Чи блондинка, чи брюнетка, чи руда. Та неважливо, або тобі подобалось. Ну, а вже за 5 хвилин перевіримо твою удачу в грі «Так ні» на кону подаруночок від бренду «Кави зі Львова». Тому пиши кодове слово «Так ні» на Люкс Файбер 097-104-7007. Реєструйся, а після реклами зіграємо, ну і, можливо, саме ти сьогодні станеш щасливчиком і забереш собі такий ароматний подаруночок. Тому що тренди змінюються, а от кава завжди в тренді.
1: Реклама.
2: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Знижка дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Як тобі вдається платити за опалення менше?
2: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
1: І справді економніше?
2: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
1: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
1: Є «Левбас».
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
1: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
5: Праудра. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
6: Реклама. Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Medspace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Medspace – клініка про здоров'я в комфорті. Medspace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
11: Таня, а ти що це, репетируєш чи що?
10: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
12: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
10: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
12: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
10: Ранкове шоу «Заряд». Щобудня, з 7 ранку.
11: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
13: Реклама.
12: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
13: Реклама.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
11: Так!
10: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
11: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
12: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
12: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
4: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
12: Парк.

0: реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні, на Люкс FM.
1: Це Люкс FM 104.7. Ну що ж, пора зіграти в гру «Так, ні» і позмагатися за приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова» і влаштувати собі ще люксовіший початок тижня з кавою. Тому тут тобі треба зараз дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. Все дуже просто. Якщо робиш це правильно, то забираєш собі подарунок. На наш рандом серед усіх, хто зареєструвався на гру, вже собі вподобав нашу люкс-слухачку Ірину. Ірина вже з нами на зв'язочку. Ірина, привіт тобі.
2: Привіт.
1: У тебе є 3 секунди на роздуми, одне питання, тому полетіли. Чи правда, що секвоя – це найвище дерево на планеті? Як думаєш, так чи ні?
2: Ні.
1: Думаєш, ні? На жаль. Іринко, хотілося б мені сказати, що ти права, але так. Все ж таки секвоя – це найвищий вид дерев на землі. Найвище відоме живе дерево. Ось так от. Висота понад 116 метрів, і воно є в Каліфорнії. Але ти не засмучуйся, Іринко. Завтра буде новий день, завтра буде нова можливість. Я тебе чекатиму ще раз, добре?
2: Я не здаюсь.
1: Молодець. Гарного тобі дня. Ти величинка.
2: До побачення. Гарного дня.
1: Ну, а ти теж можеш позмагатись за цей подарунок у грі «Так, ні», правда, вже завтра, тому не прогав цей момент, реєструйся вже зараз. Кодове слово «Так, ні» пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Робочий день продовжується, і щоб настрій був відповідний, продуктивність після обіду не падала, а тільки зростала, то найкращі люкс-хіти вже дуже хочуть увірватися в твій день і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність пластмас.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
9: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
10: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
11: «Моно Естейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, 2-й поверх. monoestatedevelopment.com.
12: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
13: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи. Навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
12: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
4: Реклама. Реклама.
14: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
15: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар, назустріч вам! Деталі на сайті Kyivstar.ua.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: и дисципліни.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама.
5: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і

0: 16.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Ви один випускний. От, і підходить до мене директор. Підходить до мене директор і каже: ну зараз ти ж вчитель фізики. Я кажу: ну та, а чого ти до нас не йдеш вчителювати? Каже: та я вже коли там вчителював, вже все позабував. Та нічого, то що все ж можна відновити, головне методику взяти туди-сюди, та й все. І кажу: да я з вами погоджуюся. І ти ж вроді би не женатий, каже, та ще не женатий. Така пауза, каже: а у нас вчителька інформатики є. Така потім знову пауза, після того каже: ну така, ні, нічого.
2: Це як красномовно, він, напевно, вчитель української мови.
0: Ні. Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Не згорає та немає терміну.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Deluxe FM 104.7. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого понеділка. Ну і щоб ти нічого не пропустив і був в курсі всіх подій України та світу, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин, зокрема, про що повідомили повітряні сили вже за мить після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Приватному садочку «Ерет дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
4: Садочок «Ерет дитиня». Безпечно та затишно щодня.
5: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
6: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
5: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
6: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарських засобів.
9: Для лікування
8: потрібно
9: обов'язково
8: застосування
9: обов'язку про
10: процедурі скарпелки.
9: Забери мене додому.
10: Візьми
11: два. Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Да.
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
0: 14 у Львові. Час на новини у студії Люкс FM. Ірина Ващишин.
17: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
18: Про яке збиття розповіли в повітряних силах України? Хто насправді загинув під час падіння російського літака? Як львів'янка, попри важкі діагнози, стала мамою? Україна вперше збила реактивні «Герані-5» роботизованими турелями, повідомляють повітряні сили. За словами речника Юрія Ігната, такі комплекси використовують машинний зір і штучний інтелект, і це дозволяє працювати навіть по швидкісних цілях. Роботизовані турелі також встановлюють, зокрема, для захисту мостів. Водночас радіус їх роботи поки що невеликий, бо основним засобом ураження є кулемет. 8 офіцерів, які організовували ракетні удари по Україні, загинули на борту російського Ту-95. Повідомлення про його падіння було 29 вересня. От хто саме там перебував, стало відомо зараз. Серед загиблих – майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов та підполковник Федір Павлюков. Вони всі троє фігурують в українському проєкті «Книга катів» як учасники або організатори ракетних ударів по Україні. Усі служили в російській стратегічній авіації, загалом загиблих 8 офіцерів.
17: Новини на Люкс FM.
18: У Франції під час протестів старшокласників розграбували або підпалили 24 школи. Понад 400 навчальних закладів частково або повністю призупинили очне навчання через проблеми з безпекою, повідомив міністр освіти Франції. Від початку протестів поранення отримали 78 працівників освіти. Упродовж тижня затримано близько 5 тисяч людей. Старшокласники вимагають збільшити фінансування освіти та кількість вчителів, а також скаржаться на перевантажені розклади, нестачу педагогів і проблеми з будівлями шкіл.
17: Новини Львова.
18: Супереч діагнозам львівські лікарі допомогли стати мамою жінці, яка пережила дві онкології. 33-річна Марія перемогла рак товстої кишки та рак шлунка. Жінка пережила складне лікування, виснажливі курси хіміотерапії та понад 20 сеансів імунотерапії. Після такого шанси на природну вагітність були вкрай низькими. Марія та її чоловік Олег разом уже 12 років і давно мріяли про дитину. І от у січні жінка дізналася про свою вагітність. А наприкінці вересня у пологовому відділенні лікарні Святого Миколая народила сина. Хлопчика назвали Яремою.
8: Реклама.
9: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
8: Реклама.
17: Погода на Люкс FM.
0: Плюс 19. Денний максимум сьогодні наобіцяли нам синоптики, сонячне продовження та без опадів. Завтра очікуємо плюс 20, теж має бути хмарно з проясненням і теж без дощу. Ну а зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує плюс 18. Привітики усім, це Люкс FM, з тобою Іра Ткачук. А от які щоденні звички змушують наш мозок працювати трошки гірше? За 4 люкс-хіти все тобі розкажу.

0: Передача «Моє місто, моє радіо» на Люкс ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: слухаєш Люкс ФМ, а от які наші звички можуть непомітно заважати мозку нормально працювати? Найперше, це дуже нам відоме, і це багатозадачність. Коли ти одночасно відповідаєш на повідомлення, слухаєш колегу, ну а ще намагаєшся щось робити швидше, тому твій мозок починає втомлюватися, а концентрація падає. Далі це постійний стрес. Якщо ти весь час живеш в такому режимі, що все горить, мозку від цього теж не дуже весело. Стає складніше концентруватися і нормально запам'ятовувати інформацію. Ну і ще один такий неочікуваний пункт – це довгі поїздки за кермом. Якщо щодня проводити в машині по кілька годин, то втома, напруження теж можуть визначитися на тому, що на роботі ти будеш трошечки гірше працювати, твій мозок теж буде слабшати. Ну і класика – це багато жирної та солоної їжі в раціоні. Це теж не найкращий друг для концентрації. Тому якщо сьогодні забув, навіщо зайшов в кімнату, а таке теж буває, ну не поспішай списувати все на те, що в тебе якийсь вік не такий, чи ти вже постарів. Може ти просто намагаєшся робити 10 справ одночасно, або дуже багато смаженого їсиш. Ось і все. Взагалі не змушую свій мозок робити 10 справ одночасно, але одну справу прямо зараз таки точно треба зробити. Залітай на Люкс Вайбер, реєструйся на гру від Домінос, на кону велика піца, тому кодове слово «Домінос» пиши на Люкс Вайбер. 097-104-7007. Поспішай, за 5 хвилин зіграємо одразу після комерційної інформації, тому я чекаю на тебе.
1: Реклама.
2: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
3: Угу.
2: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
4: Перше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
8: Є «Левбас».
7: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
8: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
9: Вже маєш ідеї на день народження?
10: Поможи вибрати образ.
9: Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
11: Вони всі ідеальні. Як обрати?
9: Обирай за настроєм.
12: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
13: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
14: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
15: Буде страшно весело.
14: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
16: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
14: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
17: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
18: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельс Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
1: Реклама. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
9: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
10: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
11: Реклама.
12: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
11: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
14: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
15: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
14: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
15: від партнера проекту «Кава зі Львова».
11: Реклама.
15: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
11: Реклама.
13: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
15: Львова – зустріч у...
16: Люкс ФМ.
15: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.

0: Релюкс FM 104.7. Понеділок триває, і це гра від Домінос. Настав час перевірити свою удачу. Тут двоє люкс-слухачів зараз будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той і стане сьогодні переможцем і забере собі велику піцу. Ну а наш рендом вже обрав двох люкс-слухачів, вони вже є з нами на зв'язку. Першим з нами є Степан. Степане, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Твоїм конкурентом сьогодні буде Назар. Назар, вітаннячко.
2: Привіт.
0: Ну що ж, хлопці, така справжня чоловіча битва буде сьогодні в цей понеділок. Правила пам'ятаєте, маєте 3 секунди на роздуми, тому не підглядайте, намагайтеся відповідати чесно. Полетіли. Скільки вареників зліпили у Василькові, щоб встановити національний рекорд України? Степан, як думаєш, скільки вареників було?
1: 1600.
0: 1600. Приймаю твою відповідь. Назар, ти як вважаєш?
3: Я думаю, що десь в районі 1400.
0: 1400. Хлопці, любите вареники?
1: Звичайно.
0: А правильна відповідь. 1 жовтня цього року у Василькові справді зафіксували національний рекорд України. Там зліпили 6575 вареників по-васильківськи. Ось так от. Хлопці, ну дивіться, ви молодці насправді обоє. І теж любите вареники, це теж дуже круто. Але, Назаре, трошки замало сказав, не вистачило. Але ти не засмучуйся, завтра зможеш спробувати свої сили ще раз. Добренько?
3: Так, дякую.
0: Гарного тобі дня. Степане, тебе і вітаю, бо ти був ближчий до правильної відповіді. Твоя любов до вареників приносить тобі перемогу, і ти забираєш собі велику піцу від Домінос. Молодчинка, гарного дня тобі.
1: Дякую, і вам гарного дня.
0: Ну, а в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу вже завтра, тому реєструйся, кодове слово Домінос. Пиши на Люкс Вайбер 097 104 7007. Можливо, завтра тобі теж пощастить.

0: Pizza. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: У Львові вже 14.41, якщо піца від Domino's трошки нагнала тобі апетиту, смачного тобі ні в чому собі не відмовляй. Ну, найкращі люкс-хіти вже чекають попереду і допоможуть тобі працювати сьогодні продуктивніше та ефективніше. Але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Файно бачити.
2: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
5: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
11: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
12: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
11: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
13: Клас енергоефективності Б.
14: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
15: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
16: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
15: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
16: Плай – гори, які об'єднують команду.
17: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
18: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
17: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
19: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
0: Хочеш хіти?
5: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
21: Рок, джаз, денс.
20: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
22: Забери мене додому.
23: Візьми два.
24: Покажи хату.
25: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Ви офлайн. Реклама.
1: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча LuxFM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
2: Це битва звуків на LuxFM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс-слухачів і стаєш чемпіоном.
1: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на LuxViber 097-147-007.
2: І нехай тебе почує весь Львів.
3: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
4: Еліта майбутнього у Львові урочисто посвятили нових вихованців ліцею.
5: Після посвяти Еліта показала, яка вона еліта.
4: Львів отримає понад 200 тисяч тюльпанів з Нідерландів.
5: Ну, погодьтеся, завжди приємно отримувати подарунки з Нідерландів.
4: На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону на лижоролерах.
5: Ну, коли як не в жовтні.
3: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на LuxFM.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
7: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
7: «Павлюкс Транс».
9: Реклама.
8: Пає та немає терміну.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.
3: XFM.

0: Deluxe FM 104.7. Робочий день продовжується, а разом із ним з'являються нові події. Тому якщо ти щось сьогодні пропустив, зараз швиденько надолужимо. Попереду свіжий випуск новин на Deluxe FM. І, зокрема, почуєш, яке кіно знімають у Львові вже по рекламі на Deluxe FM.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
0: 15-та минула у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин. Давай послухаємо про важливе.
6: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: Про що Україна домовилася із Німеччиною? Які зміни готують для профтехосвіти? Скільки часу у Львові триватимуть зйомки серіалу? Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро, повідомив Володимир Зеленський. Серед напрямів співпраці – дрони, перехоплювачі, малі ракети, радари та наземні роботизовані комплекси. Також країни планують наростити випуск у Німеччині ракет для «Петріот». Окремо Зеленський згадав систему «Фрея». За його словами, українські оборонні та інші замовлення допоможуть посилити промисловий потенціал обох країн. А Міноборони Румунії розпочало масштабні мобілізаційні навчання. Викликали близько 10 тисяч резервістів до військових частин. Військовозобов'язаних попередили, що невиправдана відсутність або відмова від отримання наказу про призов вважатиметься порушенням і за це можуть карати.
6: Новини на Люкс ФМ.
7: В Україні змінюють систему професійної освіти. Уряд ухвалив пакет рішень, щоб готувати спеціалістів відповідно до потреб ринку та ринку праці та економіки. Щонайменше 40% навчання становитиме практика. Студенти зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримають більше автономії у формуванні програм. Із 2027 року заклади матимуть базове фінансування, а додаткові кошти залежатимуть від попиту на професії, кількості студентів, працевлаштування випускників. Студенти зможуть навчатися і стажуватись безпосередньо у роботодавців.
6: Новини Львова.
7: У Львові знімають історичний серіал. Робота триватиме з 5 до 15 жовтня у центральній частині міста. Вперше у Львові відбуваються такі масштабні зйомки історичного кіно. На час зйомок на кількох локаціях ситуативно перекриють рух транспорту, а також діятимуть обмеження паркування для автомобілів. Як розповіла директорка виробництва проєкту «Львівська історія» Юлія Васильєва, серіал має 6 епізодів, події яких відбуваються у Львові. Це історія про декілька сімей, котрі проживають непрості часи у час Першої світової війни. Знімальна група належно поставилась до історичної частини міста, декорації жодним чином не втручаються в архітектуру будівель, і коли їх демонтують, то все залишиться в такому ж стані, в якому і було до проведення зйомок, запевнили в міському управлінні культури.
6: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
0: А в центрі Львова на площі Галицькій 15 світить сонечко, і наш люкс-термометр показує плюс 18. Завтра у вівторок очікуємо плюс 20, денний максимум теж має бути сонячно, і кажуть, буде без опадів. Загалом, якщо подивитися, то до п'ятниці, а до четверга має бути без опадів, а вже з п'ятниці, можливо, буде падати дощ.
6: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
6: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Aurum.ua».
6: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
0: Це Люкс ФМ 104.7 з тобою Іра Ткачук. А от що насправді може руйнувати навіть ідеальні стосунки? За 5 хвилин все розкажу.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Делюкс FM 104.7. Ну що, понеділок триває, а от що може непомітно руйнувати навіть, здавалося б, ідеальні стосунки? І як не дивно, це повна відсутність конфліктів. Так, так з'ясували експерти. Тому що якщо пара взагалі ніколи не свариться, ну це ще не означає, що в них все прекрасно. Іноді це означає, що хтось просто постійно мовчить, поступається або навпаки приховує те, що його насправді дратує, або тільки не було конфлікту. А от образи від цього нікуди не діваються. Вони собі тихесенько десь там накопичуються, поки одного прекрасного дня замість звичайного «мене це дратує», це починається взагалі якийсь дуже величезний конфлікт. Тому психологи кажуть, нормальні суперечки, вони стосункам навпаки навіть дуже потрібні. Ну, звісно, без криків, образ, без битого посуду. Хоча, якщо у вас така італійська сім'я, ви любите оті всі такі пристрасті, ну то нехай будуть. Воно може і на краще. Просто важливо говорити, якщо тобі щось не подобається. Чути один одного і шукати якесь спільне рішення. Тому що ідеальні стосунки – це не коли ви ніколи не сваритеся, коли можете посваритися, поговорити, помиритися, ну і не діставати під час наступної сварки архів образ ще за якийсь там 2007 рік. Тому сваритися треба. Це навіть, кажуть, корисно. Але так, тут важливо, це не означає, що тобі сьогодні треба прийти додому і обов'язково з кимось посваритися. Ні, так вона не працює. Просто не бійся говорити, якщо тебе щось дратує чи не влаштовує. Ну а зараз точно без різних конфліктів, просто хороший настрій і найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька комерційна інформація. Ну а по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші?
3: Ва!
2: Хто готує найсмачнішу піцу?
3: Ва!
2: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
3: Суші, піца, квадрат!
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
7: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
11: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
12: Люкс FM представляє.
13: Львів, зустрічай!

0: Ключовий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Хан-Кук» – driving emotion.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24. А відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/ terms.
6: Реклама.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
9: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
8: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
10: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
11: Реклама. Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, вже мчиться. Domino's піца.
12: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
13: Реклама.
14: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
12: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
9: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
12: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
9: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
2: Ну. Ого, щука, ща.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
9: На проєкту «Готель Крона».
15: Буде люкс.

UXFM 104.7. Ну що ж, друзі, понеділок, треба починати проживати правильно, з хорошого настрою, з найкращих люкс-хітів, ну і звісно, що вечора, який точно не дасть тобі занудьгувати. Тим більше, що вечірнє шоу 16+, Ферцак та Діана Луцишин повернулись після таких невеличких канікул і вже готові знову заряджати тебе позитивом, емоціями, хорошою компанією. Ну і щоб повернення було справді таким люксовим, починаємо новий тиждень одразу з приємного сюрпризу. Сьогодні у студії Люкс FM прийде наша люкс-подруга Христина Соловій.

0: ж налаштовуйся на хороший вечір, на цікаву розмову, на багато приємних сюрпризів, подарунків. Слухай вечірнє шоу 16+, і зустрічай яскраву осінь з Люкс ФМ. Робочий день ще триває, і щоб всі питання закривалися сьогодні легше, то для приємнішого завершення цього дня до тебе вже летять найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама на 104.7.
1: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067 243 60.
3: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Реклама.
6: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
7: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Да.
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама.
15: Що найкраще допомагає прокинутися?
16: Варіанти відповіді.
15: Кава, зарядка, гра пін-код.
17: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
15: А ти молодець.
18: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
17: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
18: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
19: Все для якісного ремонту в одному магазині.
20: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
21: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча Lux FM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
22: Це битва звуків на Lux FM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від Lux слухачів і стаєш чемпіоном.
21: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Lux Viber 097-147-007.
22: І нехай тебе почує весь Львів.
18: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
23: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
22: Знайшла?
23: Зараз перевіримо.
21: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
22: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Lux FM.
20: Усі деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
21: Реклама.
24: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
21: Реклама.
24: Нового комфорту.
20: Реклама.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
25: Ага, І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухай UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок «Слухай UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай UA».
2: Реклама.

слухаєш Люкс ФМ, у Львові вже 15:57, робочий день понеділка ще триває, але ти вже на фінішній прямій, тому ти молодець. І щоб цей день допрацьовувався приємніше, попереду для тебе найкращі люкс-хіти, свіжий випуск новин на Люкс ФМ, аби нічого важливого не пропустити. Ну а далі вечірнє шоу 16+, з Перцаком та Діаною Лукишин. Вони вже готові заряджати тебе позитивом і завершувати разом з тобою цей понеділок. Тому залишайся разом з нами, бо коли ми разом, все буде люкс.

0: 16 у Львові. Час на новини. Про найважливіше розповість Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Ворог атакував Харків, де зазнало ушкоджень судно з українським зерном. Як зміниться система безготівкової оплати у приміських автобусах? Рашисти атакували Харків щонайменше трьома кабами та бойовим дроном. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 25 постраждали, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Влучання авіабомб зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок ударів горять складські приміщення та пошкоджені житлові будинки. За словами мера, під завалами одного з будинків можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція та обстеження місць ударів. У Чорному морі біля Румунії дрон поцілив у торговельне судно. Воно перевозило українське зерно до Італії. Внаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу, ще 11 людей вдалося врятувати. Рятувальну операцію вже завершили. Наразі з'ясовують обставини ураження судна та походження дрона. Судно перевозило кукурудзу та належало Туреччині, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на борту були громадяни Азербайджану та Індії.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Росія планує захищати НПЗ від дронів загороджувальними аеростатами. За задумом, між аеростатами натягуватимуть троси та спеціальні кевларові шнури, які мають перехоплювати безпілотники. Ідею планують використовувати для захисту великих промислових об'єктів. Розробники заявляють, що система працюватиме разом із радарами та автоматичними лебідками, які змінюватимуть висоту загородження залежно від траєкторії дрона. Для захисту великого НПЗ, за їхніми оцінками, знадобиться щонайменше 10 таких комплексів.
1: Новини Львівщини.
2: У приміських автобусах на Львівщині зміниться порядок безготівкової оплати та реєстрації пільгового проїзду. Починаючи з 12 жовтня, пасажирам більше не потрібно буде прикладати картку до валідатора двічі – під час входу і потім після виходу з автобуса. Телефон чи картку потрібно буде прикласти до валідатора, лише зайшовши в автобус. Водієві потрібно повідомити свою кінцеву зупинку. Він обере відповідний тариф і підтвердить операцію. Далі потрібно перевірити появу зеленої галочки на екрані і взяти надрукований посадковий квиток. Через нестабільність мобільного зв'язку режим одного прикладання діятиме на період воєнного стану.

0: 16 минула, це вечірнє шоу 16+, це понеділок, ми на місці, народ. Ну що ж, де ці повідомлення, що ви сумували?
1: Та
0: де ці повідомлення, ура, вернулися?
1: Почекай, Ферцак Музишин, знову в студії Люкс ФМ. Все на місці, вечірнє шоу 16+, трошки по важливих справах мусила я відпроситися. Слухачів Люкс ФМ, все розкажу, все буде в курсі, все, я нічого не приховую, я відкрита, як та книга.
0: Ти відкрита.
1: Так. Віктор Павлік писав, що ти не дописана книга моя, я, бачиш, пишуся.
0: Давайте,
1: так, вечірнє шоу 16+, погнали, маємо багато сюрпризів попереду.

0: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
1: В нас близько 20 показує зараз же термометр на Площалецькій 15. Синоптики наобіцяли сьогодні без опадів, щоб подивитися на увесь тиждень. То поки що він бездощовий. Тому, народ, насолоджуйтеся. Можливо, саме це бабине літо, а?
2: Може бути.
3: Реклама. Файно бачити.
4: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
4: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
4: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
2: 16.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і сьогодні розпочинаємо тиждень в компанії не двох, а трьох одразу в студії Люкс FM, тому що чекаємо вже за 5 хвилин Христину Соловій.
1: Так, я погнав за Клисею, а ви, народ, робіть вичніше, це Люкс FM, це вечірнє шоу 16+.

0: 16.10, це вечірнє шоу 16+, на Люкс ФМ. Ми в зборі, як це класно, після невеличкої відпустки повернутися. А тут в студії Люкс ФМ не тільки Луцишин і Фарсах, а ще й Христина Соловій.
1: Привіт.
2: Дуже-дуже люксично.
0: Ну, гарна ти сьогодні.
1: Підготувалася. Да, в червоненькому, Христя, до речі. Знаєте собі, це дуже модна, гарна куртка.
2: Дякую.
1: Як ти казала? Формула-1. Формула-1. Знаю, що є Макс Ферстапен, і на цьому всі мої знання закінчуються.
2: А я нічого не знаю.
0: Починається. Давайте відбуємо цей розділ по формулі. Окей, але не про це зараз. Вітаємо
2: тебе. Знаєте, куртка періоду кліпа «Юні».
1: Ну, дуже класно. Видно, що вона така прямо...
2: Того бувшого життя.
0: А тоді ще коли була Христина Соловій юна.
2: Так.
0: Прикольно. Вітаємо тебе вдома, вітаємо у Львові.
2: Дякую. Я так шукала якоїсь нагоденьки, щоб сюди приїхати, тому що, чесно кажучи, в Києві сон пішов геть. Ну, шукаю психіатра, шукаю якісь таблеточки, тому що в мене повилітали вікна.
0: Ого.
2: Життя неможливе, кошмарять просто капець.
0: Скажи, будь ласка, укриття. Ти спускалася?
2: Мені немає часу.
0: Чи після того, коли вже повилітали вікна? Чи далі?
2: От якраз, коли повилітали вікна, я почала думати, де в мене укриття.
1: Ого, ну це насправді...
2: Таке не можна говорити насправді, тому що я собі чого так дозволяю? Тому що я більше, ніж 150 концертів дала на різних точках віддалених для військових. Я чула, бачила і всякого, і всякого ніякого. Але... Коли це в тебе вдома, коли це там, де має бути безпечно, то це зовсім інша пара кальош.
0: По приїзду до Львова що перше зробила?
2: Поцьомила тата з мамою. Татуня з мамунями.
0: Це дуже прикольно.
2: Повезла їх на Ясницький кар'єр.
0: Так.
2: Я там навіть покупалася.
0: Серйозно?
2: Фоточки будуть завтра.
0: Так, круто. Фоточки всі пролайкаємо обов'язково.
2: Ні, сьогодні буде.
1: Якось тебе тато з мамою називають по-особливому вдома?
2: Тусінька.
1: Тусінька?
2: Тусінька.
1: Тусінька. А що ти в мами замовляєш, коли приїжджаєш додому?
2: Яблучний тарт-тен.
1: Національна дрогобицька страва.
0: Серйозно?
1: Ні.
0: Весільно чи без?
2: Вона в мене дуже любить саме кондитерські.
1: Клас.
2: Вона дуже-дуже вміє це гарно робити. Я не вдалася.
1: Чекай, в кожну свій талант?
2: Але яблучний тарт-тен – то страшне. Це дуже смачно. Ну, ми маємо таку стареньку садибу в Зелеві біля Ясницького кар'єру. Можна пішки пройтися.
1: Вау, клас.
0: Старенька садиба – це типу дача двоповерхова з басейном зі всім?
2: Ні, старенька хата, їй близько 120 років.
0: Ого.
2: Але я там думаю собі ще новітню хишку поставити. Якось.
1: Буде шато де Соловій.
0: Ні, ну це гарно, чого?
1: Дуже круто. Але знаємо, що ти сьогодні до нас прийшла не з порожніми руками, а з гарними новинами.
2: І ніколи з порожніми руками.
0: Так, розказуй.
2: Дивіться, мала я трошки гастролів.
1: Так.
2: І продовження своєї історії про альбом, який переноситься через те, що в Києві неможливо працювати. Угу. Ну і не тільки з цієї причини, а позитивна причина – це те, що альбом виріс в крупну форму і стає фільмом.
1: Вау!
2: Фільмом, фільмом при святі 90-м українським,
0: так.
2: Як ти там казав, про пенсію.
0: Та що про пенсію? Ні.
2: Ти, хто фігурують в тому альбомі, їм пенсія не треба. Знаєш, от що тобі про це скажу. І триб'ют буде саме сестричці Віці на всьому альбомі. Я хочу зробити декілька її пісень, але так як я дослідниця, то я заходжу в 90-ті з 70-х.
1: Ого.
2: І Віка Врадій потрапила в... Тобто стала співати і співпрацювати з Гадюкінами через Арніку. До Арніки її... ну, вона познайомилася на якійсь дискотеці з музикантами. Вони там поджемили, як це часто буває.
1: Так.
2: Ну, таке теж бувало. Віктор Морозов написав цей геніальний, без перебільшення, текст. На жаль, цю пісню ніхто не знає.
0: Так.
2: На її ніхто майже не чув. І я зробила переспів, отримала від неї дозвіл. І ще записала з нею розмову, інтерв'ю, ну, більше розмову двох співачок, бо я не інтерв'юерка. Але що цікаво в цьому, тому що вона в 93-му році покинула Україну, а я в 93-му народилась. І коли її запитала, як вона себе позиціонує, вона каже: «Я мавка Лісова, мені 16 років».
1: Вау!
2: Я кажу: «Я теж!» І, коротше, ми, що в цьому альбомі такого цінного, особистого для мене, це що мої ікони, мої кумири, зараз стали моїми друзями.
0: Це прикольно.
2: Від Іри Білик до Ель Кравчука.
1: Тобто, так, в тебе вже є фіти з Ірою Білик, з Елем Кравчуком, тепер сестричка Віка.
2: І ще з дядю Мішою, з Гадюкіним.
1: Питання від фаната території А, коли буде Юрко Юрченко. Це моя перша любов.
2: Слухай, ну дивися, це, ну, альбом, до речі, такий, знаєш, еластичний. І не виключено, що, ну, так як я перенесла, ну, фільм, це велика дуже робота, так, зараз так. В Києві зйомки неможливі. Ну, знімати будемо не швидше, як наступного року, але це мені дає можливість залучити нових партнерів.
0: Прикольно.
2: Нові бізнеси. Дуже буду чекати ваших
0: пропозицій в Директ.
2: Тому що є вже люди, які на це підписалися, я їм дуже вдячна. Але я буду тішити вас синглами, я буду випускати до фільму багато ще різних співпраць. І постараюся це робити якомога частіше, наскільки це можливо в Києві. Якщо буде все зовсім погано, то переїду сюди. А що? Можу собі дозволити, мої куди.
1: Все-таки садиба є.
0: А скажи, ще повертаючись до сестрички Віки, я так розумію, ти записала з нею інтерв'ю де? В Штатах?
2: В Каліфорнії.
0: О, прикольно, добре. Що ти собі привезла з Америки?
2: Брелок.
0: Наша. Це би вагітна холодильник і все.
2: Ні-ні-ні. І оце, знаєш, таку кульку таку, що там написано «Голівуд». Я ж їхала там через Голівуд.
0: Прикольно.
2: Була собі фоточку.
1: Дитячі мрії втілюються.
2: Поплавала, посьорпила, чуть-чуть попробувала, впала, згоріла. Що я ще зробила?
0: Ну, все гарно.
1: Так, ми зараз будемо слухати про американські пригоди Хресті Соловій, а поки слухаємо, до речі, свіженько також «Екс-Хітяру», яка вперше звучатиме на «Люкс-ФМ». «Друга ночі» від Христини Соловій зараз.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: І Христина Соловій в ефірі вечірнього шоу 16+. Знову привіт тобі.
2: Привіт.
1: Христя, по-перше, ця хітяра «Друга ночі», вона мені, чесно скажу, так щось нагадує, а я не можу зрозуміти,
2: я не
1: що.
2: Знаю,
1: дай підказку.
2: Ще не розумію.
1: Тобто щось...
2: Зранку до ночі бачу твої очі. Я ж, знаєте, що я була закохана в Олександра Пономарьова?
1: Серйозно?
2: Мені було 5 років, я слухала на касетному плеєрі.
1: Це була твоя
2: плеєрі.
1: Любов?
2: Yes.
3: Бачиш,
1: бо в мене бачив Юрко Юрченко.
3: Це були ті табори, як Пономарьов Юрченко, Білик і Могилевський.
1: Залишилось нам зайти фанатом Могилевський, враховуючи, що ти досі закоханий в Ірину Білик. Дивись, ти насправді останнім часом дуже наштішиш всякими дуетами, співпрацями, колабораціями. Ти, в принципі, ніколи не відмовляєшся від класної співпраці з кимось артистів.
2: Ні, я їх зараз ініціюю.
1: Це супер.
4: Це класно.
1: І зараз у нас для тебе одне завдання, звісно, що... Не лише про творчі співпраці поговорити. Ми тобі будемо називати якихось українських артистів, а твоє завдання – казати, що би ти з ними зробила. З кимось заспіваєш.
3: Готова.
1: З кимось звариш борщ.
2: Добре, все.
1: Будь-що. З кимось йдеш в зал.
2: Чи...
1: Ти придумаєш. Так, тому ти налаштовуйся. Зараз будемо з тобою розбиратися, що робити з українськими артистами.
2: І...
1: Отже, Таяна, що б ти з нею робила?
2: Поїла би грибної юшки.
1: Чів?
2: Гарно так. Я подивилась з ним який-небудь фільм.
1: Дорофеєва.
2: Я пішла б з нею на фітнес.
1: Серйозно?
2: А що?
1: Вау.
2: Вона гарно виглядає.
1: Іван Наві.
2: Іван Наві, я б з ним пішла Пасху святити. А чого ні? Він ж був, вчився на священника, чи того тату священника.
1: Тату священника Івана Наві.
2: Він там в темі.
1: Скайлер.
2: Скайлер, я б зняла з неї тік-ток.
1: До речі, вітаємо Скайлер всі зарученими, буквально позавчора. Свіженько.
3: Починається, вже напрошуєтеся на весіллі,
1: а
3: чайки.
1: А чому би і ні?
3: Далі.
1: Тіна Кароль.
2: Куди би я з нею пішла?
3: Давай.
2: До церкви.
1: А то я бачу такого в ту сторону тебе тягне. Монатік.
2: Монатік. З Монатіком я б пішла в студію і сказала би йому, яку пісню я хочу з ним зробити.
3: Ой, оце прикольно.
1: Козловський.
2: Козловський, боже. Я з ним познайомилася в потязі в СВ, і я би ще раз хотіла з ним поїхати в потязі СВ.
1: Серйозно?
2: Перед Новим роком. Так. Він мені подарував шоколадний мікрофон. Ми, до речі, теж домовилися про спільно зробити пісню.
3: А то вже через років 20.
2: Та ні. Через 10.
1: Джері Хейл.
2: Джері Хейл, я би з нею випила води.
1: Пивоваров.
2: Пивоваров. Ну, на пиво би пішла.
1: Кола.
2: Коли би.
1: Добре, на закусочку. Дантес.
2: Дантес. Я б пішла з ним в тир постріляти.
1: Неочікувано.
3: Ого. Так, народ, ну всі наші люз-друзі все почули, тому знаєте, що якщо Соловій буде до вас напрошуватися, знаєте, що з нею робити.
1: І Скайлер, ми чекаємо запрошення на весілля все ж таки.
2: Так, ми ще щось заспіваємо.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
3: 16:23, народ, ну що, ми полетіли фотографуватися, а ви що, заходите, лайкаєте, ставите свої коменти, у нас комерційна інформація, попереду по ній повертаємося. Це вечірнє шоу 16+ на Люкс FM, всі в зборі.
0: Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
5: Реклама.
6: Любий, час збирати речі.
5: Куди їдемо?
6: Їдемо в Емілі Резорт.
5: А що там?
7: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
5: Класно тут.
6: А смачно як?
5: Реклама.
8: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
9: Так.
8: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
9: Так.
8: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
6: Реклама.
4: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
11: Угу.
10: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
12: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
15: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
16: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
17: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
18: Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
19: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
20: Буде страшно весело.
19: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
20: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
19: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
21: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
22: Реклама.
23: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
24: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
25: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
24: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
26: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
27: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
30: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
31: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
32: Від творців приватпідписок.
33: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
32: Що? Медичний консьєрж?
34: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
35: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, PrivatBank, UA.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, 16:36, і порахували, скільки калорій витрачає організм під час друкування.
2: О, дуже цікаво. Ну.
1: Виявляється, робота за клавіатурою, вона досить енергозатратна.
2: Так.
1: І порахували, в середньому, якщо взяти людину масою 70 кілограм.
2: Так.
1: То за 6 годин вона так може спалити, друкуючи, 546 калорій. Це мова про звичайний робочий день.
2: Тобто замість того, щоб не пахати в залі, ти можеш просто
1: за
2: друкувати.
1: За годину 91 калорія в середньому, тобто за 6 годин 546 калорій.
2: Вау!
1: Ну тепер це багато чого пояснює, розставляє багато чого на свої місця.
2: Ти про що зараз?
1: Зокрема, про тих людей, які залишають гнівні коментарі у Фейсбуці. Мені завжди було цікаво, нащо вони це роблять. Тепер очевидно, так, слідкують за собою.
2: А покажіться, поскидайте нам фотки, дайте на вас глянути, як ви виглядаєте.
1: А якщо пишеш гнівний коментар, то ще ж більше зусиль, то ж тою силою тарабани ще збільшую. От він секрет розкритий.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Так, народ, в нас рольові ігри попереду. Ми вже скучили за ними. Ви сподіваюся, що також. Тому, хлопці, ми от передпочили трішечки. Тепер час змагатися знову за перемогою, за подарунок. Реєструємося. Два слова рольові ігри на Люкс Вайбер 0987-104-7-07. Стартуємо за 5 хвилин.

0: Влаштуємо рольові ігри з Полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс ФМ.
3: Розпочинаємо рольові ігри. Чоловіча команда сьогодні дуже сильна, тому що Тарас представляє її. Тарас, мене водій. Тарасе, привіт тобі.
4: Привіт.
3: Ми тебе десь в дорозі застали, чи вже ні?
4: В Давидові.
3: О, а що там?
4: Додому.
3: Що по тягнучках на в'їзд до Львова?
4: Собідно поки що.
3: Ну все, народ, знаєте, що там собідно.
5: За жіночу команду сьогодні буде змагатися Христя. Христя, в мене юрисконсульт. Христя, привіт тобі.
6: Привіт, привіт.
5: Ти ще працюєш, чи ти вже понеділок завершила робочий?
6: Та де, працюю.
5: Та де? До якої, та де?
3: Та до п'ятої.
6: Та до шостої.
5: Тобто ще якісь нелюдські умови роботи, то капець.
6: Прекрасні умови роботи.
5: Добре, все, забрали слова назад. Три раунди попереду, завдання ваше давати відповіді у відсотках. І починаємо перший раунд для Тараса та Христі.
3: Скільки відсотків жінок мали вдалі побачення з чоловіками сайт знайомств? Як думаєш, Тарас, або як знаєш?
5: Вау.
4: Ну, думаю, 27.
3: Добре.
5: Христя.
6: 30.
5: Добре. 27, каже Тарас. Христя з групи підтримки каже 30. А що каже статистика?
3: 30%. Так, Тарас,
5: добре,
3: я з тобою.
5: Йдемо, другий раунд. Скільки відсотків чоловіків не дивляться на термін придатності продуктів, коли їх купують? Христя, як думаєш?
6: 80.
5: Добре.
3: Добре, що у нас Тарас каже?
4: Давайте 78.
3: Добре, що було цишем?
5: Ні 80, ні 78. 55% чоловіків. Половина рівно. Далі вирішальний третій раунд.
3: І по продуктам далі йдемо. Скільки відсотків українців люблять молоко?
5: Ого.
3: Тарасе, ти як з цим?
4: Полюбляю.
3: Добре, скільки таких, як ти?
4: Я думаю, у нас більше половина. Нехай буде 55.
3: 55, добре?
5: Христічка, що ми скажемо?
6: 56.
3: Рівника грам.
5: Христя, а ти любиш молоко?
6: Ні.
5: О, я люблю, а Фарцак теж
3: я,
5: не любить.
3: Христя, я не люблю.
5: Стає цікаво. Значить, 55, каже Тарас, Христя каже 56, а статистика каже, скільки відсотків українців люблять молоко?
3: 70%. Так, Тарасе, дивися. То нічого страшного, що ми з тобою сьогодні програли. У нас сьогодні класний понеділок. Завтра буде ще краще вівторок, тому завтра реєструйся і заберемо перемогу точно. Домовилися?
4: Домовились.
5: Так, Христя, я думаю, що вже можна не до шостої, до п'ятої працювати, а можна і вже підв'язувати і скоренько бігти щось думати, якось відзначати перемогу. Один нуль, дівчата.
3: А все, Христя вже полетіла.
5: 1-0, дівчата перемагають. Відповідний рахунок стоїв у нас такий цього тижня. Сподіваюсь, завтра буде 2-0, тож красуні, чекаю на вас завтра у цій самій порі.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
2: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама.
7: Реклама.
8: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
11: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
10: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
12: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
13: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
12: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
13: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
14: Ефективність класу це.
15: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
16: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Реклама.
14: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
17: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
19: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Забери мене додому.
25: Візьми два.
26: Покажи хату.
27: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
28: Але у апарата.
29: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
28: Знаю.
29: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
28: Що?
29: Без доплат.
28: Та ти що? Да.
30: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
31: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
32: Реклама.
31: На сайті Київстар.ua. Пад Київстар, номер 2175.
33: Реклама.
34: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
33: Чого?
34: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
33: І все в одному застосунку?
34: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
33: О, це зручно.
34: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
33: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось
1: так! 16:58, ти слухаєш Люкс ФМ. Важливі та актуальні новини далі попереду. Про те, що офіційно перейменували у Львові, дізнаєшся уже менш ніж за 2 хвилини.
2: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама.
6: 17-та, час на новини. Ірина Ващишин уже в студії Lux FM. Дізнаємося про найважливіше.
7: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
8: Яку лінію оборони зводять біля Києва? Чи справді є загроза витоку даних користувачів АТБ? Як тепер називатиметься медуніверситет у Львові? Декілька рубежів оборони створюють на північ від Києва для захисту в разі наступу РФ. Так, неподалік столиці облаштували до 35 рядів колючого дроту, а на окремих ділянках фактично суцільний бар'єр проти піхоти. Повідомляють про це усім та аналітики. Загрози для даних користувачів немає. Таку заяву зробили у мережі супермаркетів АТБ після повідомлення про злам офіційного сайту та мобільного застосунку компанії. Там підтвердили хакерську атаку, але запевнили, що на атакованих ресурсах жодні персональні дані не зберігаються. Небезпеки немає. Відомо, що через атаку хакерів ресурси компанії працювали із перебоями, а користувачі час від часу бачили сторінку-заглушку з вимогою викупу у розмірі 400 тисяч доларів.
7: Новини Львова.
8: У в'язниці помер засуджений за коригування удару по Яворівському полігону. Олександр Косторний був засуджений до 15 років за державну зраду. Інформацію про його смерть підтвердили в управлінні Державної пенітенціарної служби Львівщини. За даними слідства, Косторний передавав російським спецслужбам інформацію про військові об'єкти.
7: Новини Львівщини.
8: Львівський медичний університет офіційно перейменували. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про зміну найменування Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького на Львівський національний медичний університет імені короля Данила. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Данило Романович був правителем Росії та коронованим королем, тому йдеться про відновлення історичної справедливості, зазначив Козицький. Перейменування ініціювала обласна адміністрація, вчена рада університету це підтримала.
7: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
9: В нас 18 градусів зараз на площадці 15. Синоптики нам обіцяли, що сьогодні без опадів. Завтра маємо також день сухий, без опадів. Завтра вівторок принесе нам позначку 20.
7: Реклама.
10: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
7: Реклама.
6: 17.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Зараз в мене важливе повідомлення для всіх дітей 90-х, або, як то кажуть, міленіалів.
9: Що ти
6: так
9: ще
6: нас
9: подумала?
6: Називають. Я знаю, що таких є тут багато у нас серед слухачів вечірнє шоу 16+. Дуже особливу інформацію маю для вас. Все розкажу за 5 хвилин на 104.7.

0: 17.11, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і час робити камінаут, де я пропадала весь цей тиждень.
1: Чому вечірнє шоу 16+,
0: все розповідаю. Тому що цього тижня була зайнята дуже важливою справою, здійсненням своєї дитячої мрії. Діти 90-х мене зрозуміють, тому що я була на концерті Backstreet Boys. Саме так воно і звучало вживу.
1: І до того, і після того, і сьогодні ще досі тримає.
0: Дивіться, я 30 років зі своїх 18 обожнюю групу Backstreet Boys. І я маю сказати, що мене триматиме, напевно, ще довше, тому що це були просто фантастичні емоції. Вживу це звучало просто неймовірно круто. І що казати, хлопці, яким всім їм орієнтовно плюс-мінус 50, виглядають шикарно. Ну, чесно. Так рухатись, так виглядати, так комунікувати з публікою, ну це просто вау. Аж в Дюссельдорфа я поперлася на той концерт, але інакшого не було місця, тож саме туди треба блихти за свою мрію. Я не шкодую ні каплі, ні про витрачені гроші, як то кажуть, не пошкодуй 100 євро на квиток, бо це будуть найкращі 2000 євро, які ти потратиш тих 3000, які ти потратив. Оце так виглядало. Але я насправді під час цієї поїздки, під час цього концерту дійшла до кількох висновків. Перше, я не знала, що я вмію так кричати. От як я орала і ревіла, це було просто несамовито. Друге, на стадіоні не було жодної людини молодше 30, ну очевидно. Та?
1: Бо це твої однокласники, ровесники всі.
0: Навіть старшішечки трошки були. І група Backstreet Boys перед концертом звернулися до фанів, просили вдягати по дрес-коду одяг блакитних, білих та срібних кольорів. І насправді цього дрес-коду дотрималися всі. І це було дуже потішно і дуже щемливо, як дорослі люди так ретельно вибирали собі образи, бо це було видно, що для кожного з присутніх це був справді концерт життя. Ну і третє, моє спостереження, ну, Нік Картер все ж таки класний, як він завжди був. Тут нічого не скажу.
1: Нік Картер, ну, то ти такий білий.
0: Той, що його всі любили.
1: А то не в курсі.
0: Але маю сказати ще одну штуку. Що? Стоячи на цьому стадіоні, я дивилась на ці 40 тисяч людей. І я щиро тішилась за кожну внутрішню дитину, яка здійснювала свою дитячу мрію. Бо дитячі мрії, вони такі, вони мають здійснюватись, навіть якщо ти дорослий, навіть якщо тобі вже більше з кількох там років. Дитячі мрії – це святе. І от якщо в тебе можливість їх здійснювати, це просто супер вау. Аплодую кожному.
1: Це було перше, друге і третє, а четвертий, ну, це дуже приємно, коли твоя жінка задоволена.

0: Та ще скажи, в чому ти прийшла сьогодні?
1: Ну, ясно, що я в футболці Backstreet Boys. Ну, а в чому ж я ще
0: тут
1: мала
0: 50
1: бути?
0: Євро переді мною світиться, не футболка Backstreet Boys.
1: Що то я тільки гроші в нього хвала, нібито ти за неї платив. Футболка просто бомба. Я в інстаграмі показала все. Ну, глянь, ну просто. Я в ній буду тепер жити, спати, їсти просто. Треба було брати 7 штук на кожен день.
0: Та ясно. Народ, битва звуків у нас попереду. Маємо класний подарунок. Маємо від вас реєстрацію. Продовжуйте далі реєструватися, тому що справді дуже хочеться відтворювати класні звуки і за це отримувати не тільки класний настрій, але ще й подарунок. 16+ на LuxViber 097-147-007. Люкс.
2: Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
6: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
0: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
3: Реклама.
9: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
10: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
11: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
12: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
11: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
10: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
3: Реклама.
13: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
14: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Реклама.
15: Реклама.
16: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
17: Хто готує?

0: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
1: Знижка дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобне мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті. 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо. 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
2: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
0: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
4: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
7: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
6: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Реклама.
5: Банк країни. Ліцензія НБУ номер...
7: Ти слухаєш «Люкс ФМ».

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. «Битва звуків» на Люкс FM.
1: 17:30, повертаємо.

0: у вас сьогодні буде звук, який вам треба відтворювати, оскільки мене ще досі тримає концерт Backstreet Boys, повернулось, то звук буде відповідний. Слухайте уважно. Оцей звук, власне, будемо відтворювати. Цей дикий сміх, який символізує завершення понеділка. Першим пробувати свої сили буде Назар. Назарчику, скажи мені, будь ласка, чи готовий чи тобі ще раз відтворити?
1: Давайте ще раз відтворюємо.
0: А тепер Назар на весь Львів. 3, 2, 1. Давай ще раз, Назік, тебе не було чути взагалі. Так удальше трубку бери.
1: Можна?
0: Давай.
2: Добре було. Ти як шостий з Backstreet Boys. Окей. Тепер час Дмитра. Дмитро, ти готовий?
3: Так.
2: Давай.
0: І таку теж дальшечку бери трубочку. 3, 2, 1. Слухайте, а Backstreet Boys точно має 5 учасників? Нас тут двоє вже намалювалося. Клас!
2: Молодці, давайте будемо хлопці. Голосувати, Назар, цифра 1, Дмитро, цифра 2. Голосування приймаємо на LiveSviber 097-104-7-007. Переможця почуємо одразу по погоді.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на LuxFM.
2: А в нас 18 градусів тепла, показує зараз термометр. Синоптики на завтрашній день, а це вівторок. Ну, обіцяли нам близько 20, якщо подивитися на весь тиждень, поки що очікуємо без опадів. Ну, тримаємо кулаки, щоб це бабине літо було дуже класним.
4: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical у Львів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
4: Битва звуків на LuxFM.
0: Повертаємося до битви звуків. Я нагадаю, що у нас сьогодні змагаються Назар та Дмитро, і хлопці відтворювали Backstreet Boys. Ну що, давайте дізнаємося, хто набрав більше голосів від наших люкс-слухачів. Голосування дуже активно, фанати на місці. І сьогодні для того, аби перемогти у битві звуків, треба було набрати 56% голосів. Відрив невеличкий є, і цей відрив сьогодні в рахунку чиєму, а
2: ну,
0: я розказую.
2: Ну, не кажи!
0: В рахунку Назара!
2: Опа!
0: Назічок не переможець.
2: Так, Дмитро, трішки не вистачило тобі голосів. Я думаю, що справді тобі львів'яни позаздрили, що ти вже вдома 17:33. Але ти молодець, відпочивай, набирайся сил. Натомість, Назік, вітаємо тебе. Ти сьогодні є переможцем. Ти отримаєш класний подарунок, а це є сертифікат в 3 стихії. Будеш сильний качок із кубиками.
1: Дякую.
2: На все.
0: Так, битва звуків повернеться завтра цій самій порі на 104.7.
6: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
4: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
6: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 17:41, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, а тим часом стало відомо, що віскі
2: так
1: відправлять у космос.
2: Так.
1: О, і не для того, щоб астронавтам було веселіше, а для витримки. Шотландські та японські інженери відправляють віскі та інгредієнти на орбіту на 5 років,
2: так,
1: аби вивчити дозрівання алкоголю в космосі.
2: Угу.
1: Кажуть, що часті зміни між екстремальною спекою і крижаним холодом, які буде відчувати віскі, пришвидшить процес дозрівання, і це дозволить отримати дуже сміливі смаки в результаті такої незвичайної подорожі.
2: Я думаю, що це буде цей момент, коли чоловіки всі об'єднаються,
1: угу,
2: і будуть тримати кулаки, і будуть переживати за ту ракету, щоб вона гарно долетіла і потім знову приземлилась.
1: У мене питання інше. На що аж в космос відправляти ти віскі?
2: А що?
1: Якщо і так, після кожних посидень з кумом і віскі, ви ще ті космонавти.
2: Слухай.
1: Чия це ідея?
3: Угу.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: А що тобі не подобається?
1: Ні, мені все подобається.
2: Ну, чого і нам все подобається?
1: Можливо, це надійна ничка, бо все, що не купиш на Новий рік, на свята зараз, то Новий рік наступає вже завтра.
2: 17:42. В нас комерційна інформація попереду, і трафік люс, будемо розбиратися з першими заторами на сьогодні, на цей час. Якщо бачите ускладнення, народ, повідомляйте нам на Люс Вайбер 097-147-007. Дайте знати, яка ділянка зараз є дуже завантаженою, а й дайте знати, яку можна пролетіти. Трафік люс одразу по рекламі на Люс FM.
4: Що найкраще допомагає прокинутися?
5: Варіанти відповіді.
4: Кава, зарядка, гра пін-код.
6: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
4: А ти молодець!
0: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
6: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
7: Все для якісного ремонту в одному магазині.
8: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
9: Двигун сказав Вольф.
0: Люксводії, заводимо двигуни. Проект Люксводій повертається. Надсилай кодове слово Вольф на Люкс Вайбер
5: 097-147-007.
0: Щобудня о 18:40.
5: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+
0: на Люкс FM і забирай моторну оливу Вольф. А у фіналі 30 000 гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер. Партнер проекту бельгійський моторні оливи «Вольф».
9: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня.
5: Деталі на офіційній сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
9: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
10: Реклама.
11: Реклама.
12: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
9: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
15: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
16: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
15: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
16: Плай – гори, які об'єднують команду.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
10: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
3: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
10: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
3: Все, переконала. Мені теж треба.
10: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
18: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
19: Угу.
18: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
20: До лікаря, але так, щоб без черги.
21: В експерт.
20: Швидкий чекап здоров'я.
21: В експерт.
20: Все поруч і в одному місці.
21: В експерт.
20: Потрібен чіткий план.
21: В експерт.
20: Ну все, лікуюсь в експерт.
22: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Як тобі вдається платити за опалення менше?
25: Мені інженерний центр Теплосвіт розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки Арістон.
26: І справді економніше?
25: Так. З Арістон тепло та вигідно.
27: Обирайте і ви. Інженерний центр Теплосвіт. Львів. Кульпарківська, 115. 067 213 44 82.
28: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
29: Є Левбас.
28: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
29: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
30: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
31: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
11: Реклама. Реклама.
32: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
33: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
34: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
35: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
36: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
35: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
37: Чуєш?
38: Вегас 24.
39: Гра кличе.
38: Вегас 24.
39: Завантажуй та грай.
38: Вегас 24.
39: Найкращі ігри на Вегас 24.
40: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама. 24.
41: Реклама.
42: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
41: Чого?
42: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
41: І все в одному застосунку?
42: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
41: О, це зручно.
42: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
41: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
43: Реклама.
1: Всім я також чекаю на повідомлення. Зокрема, з Мазепи, де зараз триває ремонт дороги на новій ділянці. Що там по новенькій Героїв УПА, як вам катається? Діліться всіма своїми емоціями. Люкс Вайбер 097 104 7007. Будемо про все повідомляти.

0: 17:58, ти слухаєш Люкс FM, про важливе та актуальне будемо слухати далі попереду. Маємо ще важливу і інформацію з доріг міста, зокрема, щодо перехрестя Стрийська, Наукова, Сихова, трошки тягнучка. На Володимира Велику в напрямку княгині Ольги перед світлофором ДТП, на повороті на тролейбусну Люкс водії майте на увазі. А ось що реставрують в самому центрі Львова, почуєш уже за 2 хвилини на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії Мідім. Живіть, як мріяли.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будівлях Аурум.
3: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
4: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
3: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
1: Реклама. Реклама.
5: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошу лікарем, ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ, а кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
1: Реклама.
0: 18-та, Ірина Ващишин вже у студії Люкс FM, тож час дізнатися про найважливіше.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
9: Про що Україна домовляється із Францією? Чи справді русня на порозі епідемії чуми? Яку роботу розпочали реставратори в історичному центрі Львова? Українські пілоти найближчим часом почнуть навчання на Рафал у Франції. Про це Зеленський повідомив після розмови з Еммануелем Макроном. Сторони обговорили російську ескалацію, посилення захисту України та нові оборонні постачання від Франції. Також Україна та Франція працюють над локалізацією виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні. Окремо президенти обговорили підготовку системи «Фрея». А в Харкові вже 3 загиблих. Русня атакувала сьогодні місто щонайменше 3 кабами та бойовим дроном. Внаслідок ударів загинули 3 людей, 35 отримують медичну допомогу. Серед поранених є діти, повідомив мер міста Ігор Терехов.
8: Новини на Люкс FM.
9: У РФ можливий спалах легеневої чуми. 28-річна співробітниця протичумного інституту померла. Майже 200 людей ізолювали в Іркутській області. В місцевій лікарні померлу лікували спочатку як від ковіду, тому можливе поширення хвороби у самому закладі. У містечку, де все сталося, запровадили карантин, але російська влада досі офіційно не каже, що це була саме чума. Тим часом сусіди РФ вирішили не чекати, поки Москва визначиться з діагнозом. Казахстан, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарний контроль на кордонах.
8: Новини Львова.
9: У Львові відновлюють вітражі храму Святого Андрія, пошкоджені під час російської атаки 24 березня цього року. Роботи здійснюють за підтримки Фонду світової спадщини. Повністю завершити реставрацію та повернути вітражі на місце планують до липня наступного року. Сьогодні ж майстри почали монтувати риштування, щоб отримати доступ до 4 вітражів 2-го ярусу. Після демонтажу оцінять стан кожного елемента, найбільш пошкоджені відправлять на реставрацію, а решту очистять, зміцнять та доповнять. Також знімуть з вікон тимчасові ОСБ-плити, змонтовані одразу після обстрілу, бо вони пропускають воду, натомість до зими становлять захисне скло.
10: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології.
11: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
12: А завтра у Львові синоптики наобіцяли близько 20 градусів тепла. Завтра хмарно, трішечки сонця і без опадів. Зараз на Площалецькій 15, у нас 18 градусів тепла.
11: Реклама.
13: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
11: Реклама.
0: Вечірнє шоу 16+, на Люкс ФМ уже 18.04. Хто завершив перший робочий день тижня, вас вітаємо. Хто ще ні, то ще трошки залишилося. А питання в мене одразу, чи є тут любителі грибів, грибники?
12: Так, слухай, в мене пів інстаграму всі гриби збирають.
0: Ну і Романович, ви ж теж грибник.
12: Саме так.
0: Інформація дуже важлива для всіх любителів грибництва.
12: Ну?
0: Революційний просто винахід з'явився, що саме все почуєш у вечірньому шоу 16+, за 5 хвилин.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18:13. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. І любителі грибників не відходили від Люкс FM, від радіо останні так, 5 хвилин.
2: Шо,
1: бо є сенсаційна новина.
2: Так.
1: Придумали робота, який збирає гриби.
2: Що?
1: Винахід цей зробили в Сполучених Штатах. До слова, українська діаспора його винайшла.
2: Так.
1: Значить, цей робот, він призначений, в принципі, для збирання культивованих грибів на фермах. Щоб з якомога більше там, да, на виробництві мати кращі показники. Але що він робить? Розказує. Значить, він безперебійно працює в будь-яких умовах. Погодніх,
2: так.
1: Добових, де ніч його не цікавить.
2: Машина. Кінь.
1: А він не пошкоджує гриб під час зрізання. Акуратно це робить. І електронний грибник може відрізнити поганку від маслюка, наприклад. Тобто він розбирається у грибах. Така от штучка. Придумали робота.
2: Давайте ще придумуємо робота, який займається риболовлею. Або, можливо, робота, який ще щось робить. Таке, де ми, чоловіки, отримуємо задоволення. Ну, взагалі, ну просто. Як тепер жити?
1: Ну, дивись, як придумали робота пилососа, наприклад, чи робота мийника вікон, ваше задоволення не дуже отримує.
2: Ні, бо це ваша парафія.
1: Починається.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Ну. А це вам, власне, за робота пилососа, за робота мийника вікон. От і маєте робот-грибник, робот-риболовля і ще буде робот-переглядач футболу.
2: Ха-ха-ха!
1: Це як Дженіс в друзях.
2: Ти зараз. Така от просто от взяла от нас комерційна інформація. Попарду я передихну, перепочину. А ви, народ, повідомляєте нам на Люсвайбер, де затори зараз війде.
1: Де гриби є? Теж пишіть.
2: Люсвайбер на 97-147-07 також пишіть, де гриби, бо, блін, так хочу поїхати на гриби, як не можу.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: СПА-тур.
5: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
8: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
9: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
8: Так!
9: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
8: Так!
9: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Реклама.
13: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
14: Суші, піца, квадрат!
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
16: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
17: Ноги важчають. Набрякають? Втомлюються? Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
18: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
19: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
20: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
21: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
20: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
21: «Гуцульський двір», Щерецька, 36.
22: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
23: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
24: Є Левбас.
23: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
24: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
25: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцар. Арський бренд професійної гігієни.
26: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
25: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
27: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
28: Знижка дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобне мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
29: Меблі, меблі, меблі!
30: Та не гарячкуй, скажи де?
29: У меблевому центрі «Нова Маркет».
30: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
0: «Люкс ФМ» представляє.
31: Львів, зустрічай! 7 листопада о 18:00.

0: Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Кожна дитина.
6: Ти слухаєш Трафік Люкс.
7: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
8: Реклама.
9: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
10: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
9: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
10: Деталі на «Аурум.UA».
9: НРОЕ «Активність класу Б».
8: Реклама.
11: 18.23, розбираємося з тягнучками у нашому місті. Ось зараз каже Діана, тягнучки на Городоцькій біля метро, Новий із Львова. Там, звісно, що зараз є ускладнення. Олексій додає, що Стрийська від Сухопутки зараз усе закурковано. І також нагадаю, що до перехрестя Стрийська-Наукова тягнеться із Сихова трошки рух, тож люкс-водій, майте це на увазі. Іван ще встигає дописати, що у Малихові під залізничним мостом сталася аварія.
12: Я так розумію, на інших ділянках можна гарно проїхати, пролетіти. Ну, прикольний вечір понеділка, дуже класно. Якщо бачите ще затори, повідомляйте нам на LuxViber 097 147 007.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Це, в принципі, теж так. За Жовку, ближче до Рави Руської.
1: Є там.
0: По Львівській питань немає. А якщо говоримо про найнижчі середні зарплати в області, то це Добромельська громада.
1: Угу.
0: В середньому 16,5 тисяч гривень.
1: Угу.
0: От, ну і всі решта тягнуться до 30.
1: Ну,
0: така от історія.
1: Гарно. Молодці.
0: Тому, нагадую ще раз, Славська громада, Львівська, Добросинсько-Магерівська і Шагинівська. Це 4 громади, де зарплата вище 30-ки. Вітаємо вас з таким показником.
1: Це дуже прикольно.
0: А разом з тим питання в мене, а є ж наша Раворуська громада, Новояворівська, Яворівська, Судово-Вишнянська, все, що ближче кордону. Чого Шагинівська є, а цих громад немає?
1: Ти ж сама прочитала, офіційна заробітна плата.
0: А, окей. А, окей, добре.
2: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин. Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Оксфорд Медикал». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Оксфорд Медикал». Погода на Люкс FM.
1: Я би в Славське махнув би зараз. Там точно є гриби. Славське, Сколе, отам. Дуже хочеться. Завтра 20 градусів тепла, угу. Покаже нам люкс-термометр.
0: Ага, тільки понеділок, чоловіче, зберися.
1: Що? А що? Ну, що такого?
0: Нічого такого, є інформація з доріг міста.
1: Так, що?
0: Опришківська в нас також тягнеться, люкс-водії, фіксуйте собі, будь ласка, цю інформацію.
2: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Так, народ, а ми далі будемо шукати люкс-водія. Саме слухачі люкс-фем, які отримує сьогодні це звання, дасть правильну відповідь і забере шикардосний подарунок для своєї ластівки. Люкс-водій стартує за 5 хвилин. Реєструйся, надсилай слово «Вольф» на люкс-вайбер 097 147 007.

0: Таксводії на Люкс ФМ. Партнер проекту бельгійські моторні оливи Вольф. Люксводії на Люкс ФМ.
1: Так, народи, ще ж будемо сьогодні дізнаватися, хто ж отримає звання люкс-водії. Серед усіх, хто зареєструвався, відправив слово «Вольф» на люкс-вайбер, рендом раб Юлічко. А Юлічка в нас на Kia Rio. Юля, привіт тобі.
2: Привіт.
1: А куди ми їдемо?
2: А це по справах. У мене ж робочий день триває.
1: Опа. Так, давай закругляйся.
3: Давай робимо тоді невеличку перерву зараз, та запитаннячко швиденьке. Відповідаєш правильно, забираєш класно собі оливу для своєї автівки і продовжуєш далі справи. Домовилися?
2: Домовились.
3: Дивися, питання сьогодні таке швидше на інтуїції, мені здається, важко від так конкретно знати в голові такі знання тримати, але ж все ж, яка марка автомобіля першою використала триточковий ремінь безпеки у серійному авто? Mercedes-Benz, Volvo чи BMW?
2: Mercedes-Benz.
3: Впевнена?
2: Інтуїтивно, бо логіки тут напевно.
3: А може ще подумаєш?
2: Та ні.
3: Mercedes-Benz, Volvo чи BMW? Так, ну що ж, Юля каже Mercedes-Benz, а не Volvo і не BMW, а Mercedes-Benz.
2: Я вже зрозуміла, але нехай буде як є.
3: Ну ми ще відповідь не прийняли.
1: Так, давай, кажи швиденько.
2: Volvo.
3: Кажеш Volvo, ну добре, кажеш, то кажеш, що ж ми такі, щоб тебе переконувати.
1: Ми просто хотіли покращити твій вечір компанії з Люкс ФМ. Ти отримуєш класний подарунок. Це є бельгійська олива Вольф для твоєї машинки, для Kia Rio. Менеджери супермаркету «Автопартнер». Ви можете тобі підібрати найкращу бельгійську оливу Вольф для твоєї автівочки.
3: І більш того, ти стаєш претенденткою на головний подарунок. Це 30 тисяч гривень супермаркеті автотоварів «Автопартнер», які ми розіграємо в фіналі цієї акції наприкінці місяця. Тож, можливо, тобі ще подзвонимо.
2: Супер, дякую вам щиро, гарного вечора.
1: Все, і тобі гарного вечора. Ну, ви реєструйтеся, насилайте Вольф на LuxViber 097-147-007. І потрапляєте в ефір Люкс ФМ, не потрапляєте. Ми між усіма, хто відправив слово Вольф, розіграємо 30 тисяч гривень.
0: Реклама Вольф. Бельгійські моторні оливи Вольф. Преміальна якість захисту Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
3: Ну і, звісно, люкс-хіти продовжують класний крутий настрій вечора понеділка. Одразу по рекламі повертаються на 104.7.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
10: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
9: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
11: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца,
13: підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
14: Маріо – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
15: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
16: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
18: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально.
19: Буває?
6: Угу.
19: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
12: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
19: Бо в них є один секрет.
12: Який?
19: Ковбаса класік від Верест.
20: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
21: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
22: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
23: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
24: «С-10» – нова координата майбутнього на карті. «С-10» у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
25: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
24: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
26: Клас енергоефективності Б.
27: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
30: В приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
31: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
32: Реклама. Реклама.
33: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
34: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
35: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
36: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
37: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Норофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Норофен. Для всієї родини. 6 років.
38: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
32: Реклама.
39: Так, так, зупиніть рекламу на секунду. Це Діана Луцишин, ведуча LuxFM. І хочу вам запропонувати найприємнішу битву у світі. Ферцак, розкажи детальніше.
40: Це битва звуків на LuxFM. Ти чуєш звук, відтворюєш його, набираєш голоси від люкс-слухачів і стаєш чемпіоном.
39: Перестань вже нарешті відтворювати звуки на кухні або в машині. Ми знаємо, що ти це робиш. Реєструйся, відправляй 16+ на Lux Viber 097-147-007.
40: І нехай тебе почує весь Львів.
41: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
42: Колись в школі в Новояворівську було в нас дві зміни, перша і друга. І я якось під час другої зміни виходжу на коридор. А в школі, знаєш, на коридорі там таке смачне ехо було.
3: Да.
42: І я взяв і заспівав.
43: Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
42: І тут, коротше, відчиняються двері, виходять з них спершу окуляри, а потім вчителька така 1.50 зросту. І така глиб вліво, глиб вправо. Потім дивиться на мене і каже унікальну фразу. А то хто так?
41: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Lux FM.
32: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс
0: Транс. Павлюкс Транс. Міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама.
2: Тільки у Павлюкс Транс. Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток Павлюкс Ап та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: Павлюкс Транс.
1: Реклама.
4: Та немає терміну дії.
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: 18.57, ти слухаєш Люкс ФМ, головні новини цього дня, далі попереду. І чому хом'як раптово став зіркою всіх українських новин сьогодні? Почуєш у новинах уже менш ніж за 3 хвилини.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум». Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: Wellplace від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
1: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: Wellplace. Простір, у якому хочеться жити. Ефективність
1: класу це. Реклама. Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
0: 19-та, час на головні новини цього дня. Ірина Ващишин готова розповісти про найважливіше.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: Як повітряним силам допоміг штучний інтелект? Чому Львів буде судитися з державною інспекцією? Кого знімали з дротів рівненські енергетики? Сили ППО застосували інноваційні технології та штучний інтелект. За допомогою роботизованих турелей наші повітряники змогли збити реактивні БПЛА, зокрема «Герань-5». Сьогодні про це повідомляв речник повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас він додав, що радіус роботи цих систем поки що невеликий, бо основним засобом збиття на турелях є кулемети. А в Харкові вже 5 загиблих. Під завалами швейного цеху знайшли тіла ще 2 людей, повідомив мер Терехов. У Слобідському районі пошкоджені 3 локації. На місцях працюють комунальні служби. Кількість постраждалих зросла до 53, серед них 3 дітей. Сьогодні вдень рашисти атакували місто 3 кабами та бойовим дроном. Німеччина може бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією, заявила федеральна розвідка. Там стверджують, протистояння між країнами вийшло на новий небезпечніший рівень. Москва прагне впливати на політичні рішення Берліна та інших європейських столиць. Німеччина через свою позицію стала мішенню для Росії. Водночас німецька розвідка наразі не бачить ознак підготовки РФ до повномасштабного нападу на НАТО, однак у країнах Балтії можлива військова активність Росії низької інтенсивності, пишуть німецькі ЗМІ.
7: Новини Львова.
8: Львівська міська рада подала до суду позов, щоб скасувати дозвіл Державної архітектурної інспекції на будівництво на вулиці Олесницького, 1. Ще у грудні 25-го року міська інспекція Держархбудконтролю виявила там самовільне будівництво. На забудовника наклали штраф у понад 520 тисяч гривень та видали припис про знесення об'єкта. Забудовник звернувся до Центральної інспекції у Києві. Там усе погодили і видали дозвіл на будівельні роботи. При цьому дозвіл видали вже після того, як будинок фактично був зведений. Саме тому місто оскаржуватиме це будівництво у суді.
7: Новини на Люкс ФМ.
8: На Рівненщині хом'як застряг на дроті під час ремонту електромережі, повідомляють місцеві канали. Енергетики помітили його під час робіт. Як він опинився на високовольтних лініях, невідомо. Щоб врятувати хом'яка, працівники упустили провід. Тваринка безпечно спустилася на землю і після цього лінію знову натягнули та подали на пругу.
2: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь».
7: Погода на Люкс ФМ.
9: У нас завтра ліфт-термометр буде показувати 20 градусів тепла. Завтра буде хмарно з проясненням, але більше, що без опадів.
2: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провосінь» ліс поруч. Місто Львів. Вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провосінь.Львів.UA».
7: Реклама.
0: 19.03 – це вечірнє шоу 16+. Гра «Вулиця далі» у нас. І можеш виграти дуже крутий подарунок. Такого не було. На «Люкс ФМ» всі деталі почуєш уже за мить. Дочекайся.

0: Партнер програми – торгова марка «Дюна». Дбайливі, до речі.
1: Гра «Вулиця» на «Люкс FM».
2: Так, починаємо нашу гру «Вулиця». Підготували шикарний подарунок для переможця. Це тижневий запас шкарпеток від торгової марки «Дюна».
3: Клас!
2: 7 пар! Ходити, не переходити.
3: Щоб нижніки
2: було
3: тепло.
2: Це чисто джекпот. Щоб не прати кожного дня.
3: Нам таке треба, то просто.
2: Так, значить, але правила наші не змінні. Є в нас «Люкс робот» Марина. Вона загадує приховані вулиці Львова. У своїх загадках відгадуємо і тоді забираємо подарунок. Отже, слухаємо сьогоднішню загадку.
4: Ця вулиця така ж, як і більшість наших речей. Бо вони виготовлені саме там.
2: Варіанти свої пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Не забувай про слово «вулиця» на початку повідомлення, далі своя версія. І отже, зараз послухаємо Теді Свімса, і тоді дізнаємося, хто ж сьогодні перемагає.
3: То польська вулиця?
2: Та, польська.
1: Гра «Вулиця» на Люкс FM.

0: гра «Вулиця» на Люкс FM.
1: 19.14. Повертаємося до нашої гри «Вулиця». Люкс робот Марина 3 хвилини тому загадала загадку, приховала в ній вулицю і наплутала наших люкс-слухачів, бо версій маємо безліч. Давайте все ж дізнаємося, яка була правильна відповідь.
2: Ця вулиця така ж, як і більшість наших речей, бо вони виготовлені саме там.
3: І це вулиця?
2: Це вулиця китайська.
3: Та ясно, що так.
1: Саме така сьогодні була відповідь. Вулиця Китайська, згадана нашим люкс-роботом Мариною. І з-поміж всіх надіслав саме цю версію. Рендом сьогодні обрав Надю, і ми до Наді вже дзвонимо.
3: Надечка, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Ну, нарешті, Надь, а давай так пройдемося по твоєму гардеробу і розкажи, які тебе китайські речі є.
4: Ой, напевно, 90% речей китайські.
1: То точно. І то не тільки з одягу навіть, насправді. Нас все, здається, оточує китайське. Надійка, яку ти вулицю представляєш?
4: Вулиця Бойчука.
1: Ой, опа! Клас. Починається. Дивися, поживився.
3: Новий Львів. Клас. Надь, ну дивися, тепер в тебе буде менше китайського, тому що до тебе відправляється справжнє наше українське. А це є запас класних шкарпеток на цілий тиждень від торгової марки «Дюна».
4: Ай, супер, дякую вам велике.
1: Хто в тебе вдома найбільше шкарпеток витрачає?
4: Син, якому 12 років.
1: О, ясно. О. Ну от подарунок точно стане в нагоді. Вітаємо тебе. А хто завтра забере і подарунок, і перемогу у грі «Вулиця», дізнаємося у цій сім'ї порі, але вже завтра.
0: Гра «Вулиця» на Люкс FM.
5: Реклама. Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. «Дюна» створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. «Дюна» – дбайливі до речі. Реклама.
1: Так, ну і що робиться на дорогах нашого міста? Без цього нікуди, де є тягнучки, що там з якими ситуаціями. Можливо, навпаки, десь дуже вільно, тож люкс-водії, пишіть нам на люкс-вайбер 097-147-007. Трафік люкс у нас по рекламі.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама.
6: Спа-тур.
7: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
7: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
5: Реклама.
4: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
1: Ну? Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
8: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
7: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
5: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
5: Реклама.
8: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Реклама.
10: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
11: Доню, глянь, що це в мене на спині?
12: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
13: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки тіньки та пігментної плями.
12: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
14: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
15: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності це.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
17: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
16: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
17: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
18: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
2: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
3: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
4: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
6: Координати. Стрийська, поруч King Cross Leopolis.
8: Клас енергоефективності Б.
9: Реклама. Реклама.
10: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарських засобів. Лікування пробігного вимагає застосування обов'язку процедурі карантину та дезінфекції.
12: Забери мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Від творців приватпідписок.
17: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
18: Вже дали. А ще круасан.
19: Невже це все насправді?
16: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
20: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
21: Вітаміни «Айвіт преміум» приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щодо години. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
9: Реклама.
21: Преміум не є лікарським.
22: Все буде. Будівельна компанія «Аурум».
23: Реклама.
22: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
21: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
22: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
21: Деталі на «Аурум.ua».
22: Енергоефективність класу Б.
23: Реклама.
24: 19.24. Що ж у нас з тягнучками? А є в нас тягнучка на Володимира Великого зі сторони Стрийської. Каже, Женя, все так куркується, так гарно напхано. Маємо інформацію ще про те, що у нас зараз ускладнення в Русі є в Малохові. Там ще 2 години тому трапилось ДТП під мостом і досі є ускладнення. Люксводії, беріть собі це до уваги. Ну і, звісно, повідомляйте про все, що бачите. Люксвайбер 097-147-007. Тим часом невтішні новини з Німеччини прилітають. З усім будемо розбиратися за 2 люкс-хіти. До таких новин треба підготуватися.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 9:32, дивіться, вечірнє шоу 16+, а невтішні новини з Німеччини прилітають. Тому що там зараз от якраз завершився Октоберфест.
1: Так.
0: Славнозвісний фестиваль, який триває більш ніж 2 тижні. Мільйони людей цього року, 8 мільйонів людей відвідали Октоберфест у Мюнхені. І спостерігають новий тренд. Все більше і більше росте попит на безалкогольні напої.
2: Та ти що? На безалкогольні напої?
0: Так.
2: А ти думаєш, це не совпадіння?
0: Що ти маєш на увазі?
2: Зважаючи на те, що ти повернулася тільки з концерту Backstreet Boys з Німеччини.
0: З Німеччини
2: напевно,
0: була.
2: Напевно, там випила усе пиво. І після того німці вирішили зробити детокс.
0: Дивися.
2: Beer Zero.
0: Після мого візиту навіть німці пиво пити перестали. Ти уявляєш?

0: Реклама.
1: Давай краще розкажу про одну корисну річ, насправді. Є один дуже недооцінений продукт, його варто їсти щодня, і він, напевно, навіть більш корисний для ментального здоров'я, ніж какао і шоколад, який заспокоюють.
2: Його в магазині можна купити?
1: Легко.
2: Народ, ще не йдіть в магазин, почекайте, зараз Луцишин відкриє усі карти.
1: Дочекайся, два люкс-хіти, все почуєш.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 19:40, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Розкажу про один дуже корисний продукт. В ньому магній більше, ніж в какао і шоколаді. Він дуже недооцінений і дуже доступний.
2: Це
1: і його треба вживати і окремо, і додавати до інших страв, корисно в будь-якому вигляді. Це гарбузове насіння.
2: Опа!
1: Маленьке, але дуже поживне. Дуже гарно впливає на здоров'я, підтримує правильне функціонування нервової системи, так, м'язів. Також до його складу входять насичені жирні кислоти, які можуть бути корисні складовою раціону для серцево-судинної системи. Uh-huh. Ось для крові дуже корисно, для кісток, для зубів. Одним словом, гарбузове насіння – це є супер топ. Окремо сідаємо йому, посипаємо страви собі ним. Це дуже супер корисний, особливо осінній продукт.
2: Я саме, що це взагалі нездоровий продукт.
1: Чому нездоровий?
2: Тому що як от почнеш, то до ранку фіг закінчиш.
1: Є таке.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Але так захотілося, що капець.
2: Що, білі сім'ки захотілося тобі?
1: Ага.
2: Давай махнемо, купимо гарбуз. Ти собі зробиш пюрешку гарбузову, ми посушимо насіння.
1: Дуже довго, я собі просто куплю білих сімок.
2: Бачите?
1: Багата людина купляє зразу готові, так?
2: У нас комерційна інформація, побердо, по ній повертаємося до найкращих люсхотів тільки на Люкс FM. Ми пообіцяли

0: 10:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: «Mono Estate Development» – квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
11: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
12: Є «Левбас».
11: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
12: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Шукаєте гаджети собі або рідним? В «King Cross Leopolis» є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків. І гарантована зручність покупок. «King Cross Leopolis». Приходьте за смарт-новинками.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В «Експерт».
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В «Експерт».
13: Все поруч і в одному місці.
14: В «Експерт».
13: Потрібен чіткий план.
14: В «Експерт».
13: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
15: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
18: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
19: Два дні Геловін Українського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
6: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
0: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
6: Плай – гори, які об'єднують команду.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
19: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Реклама.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук» – «Driving Emotion».
13: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: Хочеш хіти?
14: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
16: Рок, джаз, денс?
14: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Бачити. Твоя свобода. Активно жити. Твоя потреба. Плавання, лижі, дайвінги, радість. Бачити цінність. Цінність дивитись. 3D-кіно, VR-окуляри, Візекс. Дивитись яскраво. Візекс. Дивитись безхмарно. Візекс.
1: Візекс. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. «Феромони», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Але
13: у апарата.
12: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний випадочанків електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
10: Пад «Київстар».

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
0: Реклама.
5: Бере все.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Вегас-24!

0: Маша.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Реклама.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів.

0: Фреш. Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.